0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане.

0: Пичо. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.
2: Джулия,

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
2: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Хамлет в 7 и 5. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Ей, велика песен.
0: Много, наистина велика песен. И си спомням кога съм чел Хамлет аз. Ох, то как па прозвуча.
1: Ти си чел Хамлет?
0: Значи по случайност.
1: Чакай, че много ми дойдоха новините рано сутринта.
0: По случайност там нещо беше стечение на обстоятелствата. Даже според мен не съм го и чел, са ми го разказвали.
1: Да.
0: Да, но да бъдеш или да не бъдеш, това е въпроса, кое е по-достойно за душата и така, така, така, така. Дали е по-достойно за душата да търпиш несгодите и така. Този монолог, който е една еманация на човешкия живот, според мен, на изборите. И това, вероятно, защото си спомня някъде около 6-7 клас беше. И тогава това съм го чел и това съм се занимавал. Тоест, вълнувало ме е това.
1: Хубаво е, че такива неща се изучават в училище.
0: Да,
1: това е много важно.
0: Вярно.
1: Защото ни карат да мислим.
0: Ма и да не се изучават къде са родителите, къде са учителите.
1: Там се трябва да
0: нещо
1: бъдат.
0: Има
1: там
0: нужда
1: трябва
0: от...
1: да бъдат, така е.
0: Не можеш просто да го оставиш и някой да ти го изучи, някой да ти го оправи и така. Както и да е, откъде тръгнахме, докъде е. Добро утро на Боги.
1: Добро утро на Симо. Добро утро на всички. Добро утро на вас, които се събуждате и си задавате въпроса да бъдеш или да не бъдеш. Нека да заложим на да бъдеш
0: да,
1: тази
0: бъдете.
1: Сутрин.
0: Да, да
1: бъдете. Случвайте хубавите неща през деня и бъдете здрави. Прегръщаме ви и ви пожелаваме голямо, прекрасно, добро утро. Днес денят ще бъде слънчев.
2: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след Йорданка Христова с песен Моя обич моя, днес с рожден ден на Йорданка Христова, съответно по Бег радио ден на Йорданка Христова. А тази песен според мен е точно песента, която я описва.
1: Прекрасна Йорданка Христова, да бъде жива и здрава и да продължава да се вълнува и да твори. Това наистина е вълшебно. Между другото, днес след 9 очакваме при нас да бъде Драго Драганов,
0: да,
1: защото той е сценарист на филм, който ще се излъчи по Българската национална телевизия, посветен на Йорданка Христова. Така че ще си говорим за нея още след 9. Не пропускайте.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. В Северо-Западна България вятърът ще от северо-изток слаб. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София днес около 32, 34 в Благоевград и Русе, 33 в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 27 градуса във Варна и Бургас.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: пламенна жена. Бега радио, само българска музика. Здравейте, след пламенна жена. Това е Роби, а в 7.16 това е стартер.
1: Топ 5. Цени, на които може да разчиташ. Дем, трайно изгодно.
0: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да играеш спящата красавица. В училищната пиеса, въпреки че си момче. Номер 1. Па вие сте в техникума по механотехника. Механотехникума. То така се казва.
2: Да.
0: Там нямате много момичета. Имате две. Ама то едното вече си взе ролята на принца, а другото е в полицията.
2: Чакай малко. Какво? Как така едното си е избрало роля? Това да не е концерт по желание. Нали, режисьора на постановката разпределя ролите.
0: Да, но Станойка е по-едричка, по-бойничка. И в общи линии тя сама чертая живота си.
2: А другата?
0: И живота на други. Васка ли?
2: Ми, не знам, нещо е направила, за да я задържат ли?
0: Не! При така по-тежки специализирани операции срещу многоброен враг, полицията я привлича да помага.
2: Не, чакай, че се обърках. Нали Станойка беше по-буйната?
0: Те, Богдана, са Ин и Ян, разбираш ли? Едната е на тъмната страна, другата е на светлата страна.
2: Чакай сега, ние се фокусирахме върху двете единствени момичета, да, в механотехника.
0: Станойка влиза и казва...
2: А ти защо играеш?
0: Ами и те казват...
3: Ами ще играем с спящата красавица.
4: Аз съм принца.
0: И край. И тя не, ти не можеш да кажеш също това нещо друго.
2: Искаш да кажеш, че понеже двете момичета са такива,
0: да,
2: ти нямаш избор и играеш с спящата красавица.
0: Именно. Да, а пък, що се отнася до Васка, тя, примерно, когато, нали, полицаите атакуват многобройния враг, я пускат нея най-напред и тя обикновено към врага има една дума. Да, че то пет. Пет причини да играеш спящата красавица в училищната пиеса, въпреки че си момче. Номер 2.
2: Ами привличат те сложните образи.
0: Как
2: това да лежиш в едно легло, да,
0: да
2: не мърдаш,
0: да,
2: да нямаш нито една дума.
0: Е.
2: И въпреки това да те запомнят, да оставиш впечатление.
0: Е.
2: Ами извинявам се, обаче това не е лесна работа.
0: Е, как да не лежиш?
2: Не, Симо, чакай. Въпросът е как го правиш? Симо,
0: е,
2: да останеш забележим, да оставиш следа в съзнанието на хората. И ти търсиш именно това, разбираш ли? Дълбоки и сложни образи. И изобщо не те интересува, че си момче. Няма значение. Въпросът е, че образът е сложен и то е предизвикателство. А ти искаш предизвикателствата в този живот.
0: В днешния топ, т.е. можем да кажем лежим като лежа или като
4: лежа.
0: Нали?
2: Ти сега ти се хващаш за лежането, а това не е центъра на образа.
0: Добре, в днешния топ 5 причини да играеш спящата красавица в училищата пиаса, въпреки че си момче. Номер 3!
2: Ми няма друга роля.
0: Да.
2: А ти искаш да участваш на всяка цена.
0: Ужас.
2: Искаш да се покажеш задължително.
0: Ужас.
2: Ти просто си... Абе... Умреш си да си в центъра на събитията и да се говори за теб.
0: Както съпругата казва за президента Рузвелт, съпругата на Рузвелт, първия Рузвелт от началото на 20 век.
5: Теди толкова обичаше да се говори за него, че той искаше да бъде булката на всяка сватба и покойника на всяко погребение.
2: Е,
0: който е в центъра на събитието.
2: Искаш да си в центъра на събитието.
0: Да.
2: Сега останала е тая роля. Няма значение, взимаше.
0: Да.
2: Освен това, тя се води главната, защото спящата красавица, в крайна сметка, е, нали, главния... То не е точно действащо, но главното лице в пиеста.
0: Виж колко интересно. Спящ човек, па действащ.
2: Ама Симе, тя спи само в част от пиеста. В останалата част преде...
0: Аз във филмите, преде... в които съм гледал, е какво друго прави?
2: Преде...
0: Егата и задълбочения образ. Тя па нищо друго не прави. Днешният топ 5...
2: Но го прави така, че да си я запомнят.
0: Във филмите, които аз съм гледал, не само преде. В днешният топ 5 причини да играеш спящата красавица в училищата пиеса, въпреки че си момче. Номер 4.
2: Значи първо участието е задължително.
0: Така.
2: Казали са ви. Всички трябва да играете в пиеста. Ще се редувате. Няма как да не участвате в пиеста. Така, ти трябва да участваш.
0: Така.
2: Приел си го, това е условие.
0: А който не иска?
2: В същото време обаче,
0: да,
2: няма който не иска. Всички трябва да искат. Като по комунизма. Нема не искам, но участваш.
0: Така.
2: Ти си така.
0: Добре.
2: В същото време,
0: да,
2: гледай сега, на тебе не ти се учи текст. Ти не искаш.
0: Не искаш.
2: Не искаш да заучаваш реплики.
0: Типа си притеснителен, типа не искаш и да играеш.
2: Неудобно ти е да играеш,
0: така?
2: Не си добър, нали? Изведнъж хоп, спящата красавица. Това е твоето.
0: Това е твоето.
2: Ма това е твоята роля.
0: Боже!
2: Тъкво, ти си мълчиш, лежиш и те запомнят. Нали си красив.
0: А! Супер.
2: Бъди красива и мълчи.
0: А, да.
2: В случая бъди красив и мълчи.
0: А, така.
2: Това е твоята роля.
0: Ето.
2: Хем участваш, хем не учиш реплики.
0: Аз, например,
2: хем си лежиш.
0: Винаги съм смятал, че съм по-красива жена, отколкото мъж. Така че за мен
2: не
0: тази роля...
2: Не си ли спомняш веднъж с някаква програма, като си направихме лицата ти да си жена, аз да съм мъж?
0: Аз бях красиво момиче,
2: ти
0: да.
2: Ти беше невероятна,
0: да,
2: хубавица,
0: е, да.
2: Аз. Средностатистически мух.
0: Да, не много. В 10.55 причини играеш спящата красавица в училищата пиеса в Реки си момче. Номер 5. Ти не се приемаш, че си момче. Сега, за това не е така. Вие просто сте в конфликт с баща си и той ти казва, че не си никакъв мъж, а ти още повече го дразниш, като приемаш, че така, и му казваш, да, така и аз играя спящата красавица. Казваш му, да, баща ми. Абсолютно. Да, така е. Направих своя избор, не искам да бъда мъж. И баща ти вече полудява. Просто да чупи апартамента, чупи блока, попърква се. И ти гледаш и се кефиш да го дразниш. Просто ти си такъв пубер, неприятен пубер. Нали?
2: А, ти да. Не, че се възприемаш за момиче, а просто, да, искаш да дразниш баща.
0: Дай баща ти изперква, като му кажеш, татко, направи своя избор. Аз ще... Какво от това?
2: Значи ужасни.
0: Защо
2: са децата
0: вървиш
2: понякога?
0: Моя...
2: Ужасни са. Това, за да дразниш родителя си, готов.
0: Вече съм достатъчно голям да избирам. Нали? И така. Аз избрах своя избор. И направих своя избор. Ще бъда както искам. И баща ти се побърква. Значи това ефир сме и не искам да го казвам, ама си го мисля. А в дещата опет, 5 причини да играеш спящата красавица в училищната пиеса, въпреки че си момче.
6: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Мега радио, само българска музика. Здравейте след готена братя Аргирови. Това е сутрешното шоу Стартер в 7.26. Най-гот е, когато си подготвен за училище, понеже на никой от нас не му се случва. Защо не му се случва? Защото ние сме нормални хора и не сме на 15 септември от до подредени, като в швейцарска аптека.
1: Все нещо в последния момент.
0: Много важно. Всичко е наред. Има време тия деца и без подвързия да тръгнат, и без транспортир да тръгнат, и без темперни боички. Пак ще го изкарат това училище.
1: Но ние ви подсигуряваме една прекрасна бутилка за вода,
0: да.
1: Кутия за храна.
0: Да.
1: Това също с цялото събрано в термочанта с вкусни биобарчета. И всичко това е от приятелите ни от DM, с които се случва прекрасна игра в ефира. Тя ще продължи до 15 септември. Да, вдъхновението е началото на учебната година. А вашето участие се случва пък на нашата Facebook страницата на Стартер.
0: Да.
1: Заповядайте, въпросът е оставен, отговорете и ще спечелите наградата от вчерашния ден. Отива при Радослава Дим.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor. Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събираш пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch. Перална фурна и котлон, like a Bosch. Иновации в твоя дом, like a Bosch. Ел енергия пъсти, like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
10: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
11: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Ти наистина си магиосник, скъпи.
15: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
14: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
15: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
14: Косе дом. Сбъдва мечти.
16: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
17: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
16: Да, спомням си лилавото шише.
17: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
16: А, той за това се ползва толкова години.
17: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
18: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
19: Ако детето ви извика «мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
20: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
21: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
22: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
23: Времето с БГ Радио.
24: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. В Северо-Западна България вятърът ще от северо-изток слаб. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София днес около 32, 34 в Благоевград и Русе, 33 в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 27 градуса във Варна и Бургас.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика, такава и след графън с песента Враг. 7:41 минути е. Добро утро, съкровище, от сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Днес, 10 септември, за почистване и профилактика на тол камери временно се променя организацията на движението в два участъка по пътя Видин-Кулата в Видинско. От 11 часа до 12 часа по обяд ще се извършват дейностите при 3/4 км в района на Срацимирова, между 11.30 и 13 при 23 км в района на Жеглица. А при 325 км в района на село Балабаново, това е в Кюстендилско, заради смяна на тол камера, между 9 часа сутринта и 18 часа и при вечер, постепенно ще се ограничава движението в лента поетапно. По-скоро се ограничава движението в лента посока Благоевград. И днес ще има временна пътна организация на движение в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийско, заради премахване на крайпътна растителност и други дейности там в страни от пътя. Да се съобразяваме с кратковременната създадена пътна организация и да караме внимателно. Това е и с и без временна пътна организация. Това е просто един императив, който се отнася за всички, които сме успели да станем шофьори, защото нека си стиснем ръцете на това, че и това е един вид постижение. Явяваш се на курсове, учиш правилника, взимаш книжка, това е нещо постигнато, не е лошо, но то си има и своите отговорности. Носи си тези отговорности.
2: Аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
3: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро – спомен за истински вкус.

0: Тебе.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на Infinimix.bg.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
5: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
6: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
7: Е, ама как ще платим всичко това сега?
6: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
7: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Смартфон Вселена представя.
9: Пак се започва.
10: Нов телефон
9: или нов смарт-часовник.
8: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
11: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
12: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
13: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
14: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Ведра избра за вас.
18: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
19: 366.
2: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Мания слушахме току-що на Дони Момчил. А сега и детската ни песен. 7 часа и 52 минути е детската ни песен, свързана с рожденника днес. Йорданка Христова.
1: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Славчо Николов от БТР. Овен, днес ще вземете решения, които ще се окажат важни за бъдещето ви. Телец, днес не се поддавайте на провокации. Не позволявайте чужди недобри намерения да ви отклонят от поетата посока. Близнаци, споделете опита си с колегите и ще се издигнете в йерархията на работното място. Рак, отнасяйте се към близките си с разбиране и готовност да им помогнете, ако имат нужда. И те ще ви отвърнат със същото. Лъв, днес работите в екип и давате воля на желанията си всички да бъдат добре. Дева, денят ви ще изпълне с нови интересни запознанства.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Славчо Николов от БТР. Везни, днес всички са подвластни на думите и чарът ви. Възползвайте се. Скорпион, днес очаквайте промяна в личните ви отношения с роднини. Стрелец, днес не действайте прибързано, особено ако се касае за делови решения. Козирог, днес атмосферата около вас е ведра и вдъхновяваща. Водолей, наложителни са промени в плановете ви, тъй като се нагърбвате с изпълнението на прекалено много неща. Риби, не се колебайте да посветите вечерта си на приятни занимания и релаксация.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Славчо Николов от БТР.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Депутатите ще обсъждат и гласуват на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Те въвеждат минимални правила за защита при финансови услуги от разстояние, включително преддоговорна информация, право на отказ и изисквания към онлайн интерфейсите на търговците. Предвижда се и задължителна функция за отказ от договор, когато той е сключен онлайн. Продължава визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Форума събира над 2000 участници и близо 120 делегации. Той е посветен на теми като технологичната независимост на Европа в космическия сектор. Вчера българската компания Endurosat и френската Ariana Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на Радев и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. В българската делегация са още вицепремиерът Анас Пеканов и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Столичният общински съвет ще обсъди днес поемането на дългосрочен общински дълг до 367 милиона евро за градския транспорт и ключови инфраструктурни проекти в София. Проектът включва закупуването на 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая. Част от финансирането е предвидено и за реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на Ломско шосе и рехабилитацията на Джеймс Баучер. Общинските съветници ще обсъждат още план за защита при бедствия, промени в маршрутите на няколко автобусни линии и механизъм за удължено работно време на градския транспорт в София при концерти, футболни срещи и други големи събития. Експлозии са били чути в Южен Иран в района на Нормузкия проток, съобщи иранската държавна агенция ИРНА. За сега причините и точните обстоятелства не са ясни. Нормузкия проток остава една от ключовите точки на напрежение между Вашингтон и Техеран, след като американските сили атакуваха ирански петролни танкери, а Иран ограничи корабоплаването през стратегическия маршрут. Междувременно Wall Street Journal съобщава, че високопоставени съветници на Доналд Тръмп, сред които Джей Ди Ванс и Марко Рубио, са го предупредили, че войната с Иран може да се проточи до края на президентския му мандат. Това се разминава с публичната позиция на Тръмп, според когото конфликта може да приключи скоро след междинните избори през ноември, отбелязва агенция ДПА. Доналд Тръмп открива в Далас конгрес на Републиканската партия преди междинните избори през ноември. Агенция Associated Press отбелязва, че формата на събитието е необичаен. В речта си той призова избирателите да запазят контрола на републиканците над Камерата на представителите и Сената и обеща при победа да изплати дивиденд от по 5000 долара на всеки пълнолетен американски граждани. По думите му, средствата трябва да бъдат похарчени в Съединените щати. Тръмп отправи и заплаха към Иран, като заяви, че Вашингтон може да нанесе удар по укрепен обект, ако Техеран предприеме действия, които Съединените щати сметнат за провокация.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево следобед. Над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Цени, на които може да разчиташ. Дем, трайно изгодно.

0: БГ Радио, само българска музика и нямаше кой да ни каже на Д2. 8 часа и 8 минути е. Добро утро, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
3: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Венци Венц по лична карта. Тебе някой познава ли те като човек по лична карта Венцислав Чанов?
4: Имаме в няколко фирми, в няколко фонда само. Да. Мисля, само там.
3: Но никой не знае за кого става дума.
4: Пиша си шизофренично имейлите си, работните си имейли. Привет, здравейте, казвам се Венцислав Чанов, по-познат в публичното пространство като Венци Венц.
3: Венци Венц.
4: Да, да. Венци Венцов, както ви казвам.
3: Венци Венцов. А сега с три нови песни. Три.
0: Четири.
3: Четири нови песни.
0: И четвърта се чака. Изобщо се е засилил страхотно и се чуда.
3: Откъде да започваме? Добре дошло.
0: Накъм къде си се засилил? Към албум ли?
4: То албумът е малко, как го кажем...
0: Малък за твоята душа е.
4: Бита карта. Няма смисъл да се пуска един албум наведнъж, защото не може да се възприеме по правилен начин. Да. Живееме в времената на какво? На бързооборотните продукти.
0: Точно така.
4: На времето, в което консуматорът, аз включайше, вие включайше, всички ние, имаме нужда постоянно да получаваме нова информация, имаме нужда да слушаме нова музика, имаме нужда да получаваме повече от всичко. Качествено, но повече.
0: Да.
4: И реших да насочи бизнес плана на музиката в това понятие музикален бизнес, в което бизнесът също е силна част от двудумовото понятие, да насоча тази стратегия да изпълня, да мога да натрупам много парчета. Събрал съм около 37 трака, от които съм заснел 7, от които вече съм пуснал 3 и след 2 седмици ще излезе четвъртото. И започвам с картечницата. В един хард диск и в няколко прекрасни продуцента под имената. Декстър Васко Иванов, човекът, който направи саундтрака за откриването на Бурж Калифа в Дубай, най-високата сграда в всеобщо света. Кай Бе, Денис Поп Стоев, Сара Чакърова, млада продуцентка, дъщерята на Рози от Бомбон.
0: Страхотна е Сара.
4: Единственото българче с пълна стипендия в град, смека на света, на класическата музика в света. Невероятна млада продуцентка, с която се запознах, докато беше още мълчуган на 13 години и започнах да я коучвам заедно с другите деца. Имаха една група, която се нарича Yesterday. Да не пропускам някой. Камен Бенджи, нов продуцент, много интересен артист, който налазва българската музикална сцена. И сме събрали импакт от
3: тигри, съюзници.
4: Тигри и тигрици, да, музикални пирати и бутаме много и правиме музика.
0: Как ти хрумват идеите?
4: Хванах едно ноу-хау, което години наред ни беше показвано и преподавано. Крадяхме ноу-хау от шведите. Саня ни закара преди около 7-8 години в Швеция, където видяхме songwriting кемповете.
3: Да.
4: Маниер, в който екип от 5-6 специалиста. Songwriter, човека, който пише песните, текстописъца. Топлайнер, човекът, който прави мелодиите и мелодичните линии само и единствено. Музикален продуцент, който седи зад компютър и изглавя цялото нещо и звуков инженер едновременно. И артист, който да изпълни това, което е написано и измислено от текстописъца, от човекът, който измисля мелодиите върху това, което звуковия инженер е създал. И този маниер е влизаш в студио и до края на деня трябва да имаш готово парче с микс и мастър. Така че един ден в студиото ми е една готова завършена песен. Не я чакам, пускам интуицията, вибрациите да ми говорят на къде искам да се насоча, не предобрям, не се взирам.
3: Да, ми харесва този подход. И аз сега три песни имаме, за които да си говорим.
0: Yes. Да, кажи ни повече започваш? За тях. Да. Скандал, забранено, евро, пусна, сега четвъртата коя е?
4: 6-7 ще бъде.
0: 6-7.
4: 6-7. Горе, долу, ляво, дясно, змия.
3: Значи като 6 без 10.
4: 6 без 10. Да, числата винаги носят енергия, така че да, важно да го има. Започнах с скандал.
3: Да.
4: Това е песен, която направихме с Денис Поп Стоев. Това беше следствие на един от songwriting кемповете. Това ноу-хау. Влезнахме без никакви задръжки, знаехме към кой се насочваме, към прекрасните дами, разбира се, защото те са основният таргет.
0: Осъзнах, на Павел, що ми е чух.
4: И Венци Венц, продължава тази стратегия, защото дамите имат нужда от комплименти, а ние мъжете имаме нужда от инструменти, с които да им помагаме да се чувстват по-добре, а и те работят в плюс за нас.
0: Комплимент
3: е инструмента.
4: Точно така. Вместо букет цвете се прибираш вкъщи и кажеш на жена си, заповядай, не букет цвете. Ето ти новата песен, скандал, бейби, ти си скандал, влизаш бум-бум-бум-бал и като патагонец си обясняваш колко прекрасна и вдъхновяваща е тя за твоята натура. Първото нещо е това. Като включим миксъм от лирически куплети, които са наистина лирика, разпял съм се, опитал съм най-доброто от себе си, доколкото мога да пея, съм го разпял в куплетите, а припевите са наистина патагонски хук, крещене, изкарване на енергия от мен самия, за да я подаря на хората. Второто парче Забранено, всъщност е едно от първите, които направихме с Сара Чакарова, която ви споменах малко по-рано. Абсолютно свободна тема, забранения плод, всички онези неща в живота, които ни изкушават, но знаем, че просто не са най-правилните, така че...
0: Но...
4: Този лирически аспект е обгрижен и обрисуван от два куплета. Рая Христова, друг млад образ. Тя също е от децата на Бонбон, вече от порасналите. Неексплоатиран образ, невероятна певица, просто така чиста красота.
0: Много, наистина, и на мен много ме впечатли.
4: Контрапункт на всичко, което...
0: И го гледах с огромно удоволствие.
4: Контрапункт на всичко, което гледаме в момента. И някакси е хубаво да търсим естетиката по-отстрани от в моментнешния мейнстрим.
3: От моментъшния мейнстрим.
0: И Евро, която песеня правите в последния ден от 25-та година.
4: Точно така.
3: Посрещайки Еврото.
4: На 31 декември, заедно с Сара Чакарова, студията на Virginia Records, влезнахме. Темата си дойде автоматично. Знаехме, че ще си спе, търсихме начин, по който да представим нещата по готин начин. И разиграхме малко с това, че щастието не може да се купи с пари, независимо дали са левове, евро,
0: да,
4: в биткоини или какво усетиш. Истината е, че три от музикалните видеа, Забранено, Евро и 6-7, всъщност са заснети в един ден. За да мога да оптимизирам разходите, времето и цялото нещо, правда, намерих един невероятен млад
0: Симеон,
4: видеограф.
0: Симеон, това е твой човек.
3: От всякъде.
0: Венци, Венци,
3: ефективността трябва да е на първо място. Всичко останало грам не ме вълнува.
4: Да, Кристиан KKV, който всъщност е млад режисьор, който никога не е снимал музикални видеа. До този момент беше...
0: Обаче ти му се довери.
4: Захвана се с... Взаимно си се доверихме. Казах му, брат, трябва да един ден да заснеме три музикални видеа. Можеш ли? Мога. Играем. Айде. И сме заснели всъщност, освен тези три и още три, които предстои следващите месеци след септември да излезем.
3: Венци Венц е в пет въпроса. Само след песен.
0: На Венци Венц.
5: Най-новите български песни първо по БГ Радио. Drums? No!

0: БГ Радио, само българска музика и една от новите песни на Венци Венц, Забранено, една от песните, за които говорихме допреди малко. Сега продължаваме с въпросите към него.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Венци Венц отговаря на пет въпроса. Ако беше жена, щеше ли да се пипаш?
0: Това не е въпроса.
3: Света ще да се рейде по-добър, ако бях жена.
2: ти си по-добра жена. Добре.
0: Иначе, Симоне, това не беше със сигурност,
2: бро.
0: Не.
3: Аз и като мъж не се пропускам. Така за закуска да го кажа. Трябва сутрин и вечер, трябва да ядем емоции.
0: Добре дошли в откровенните разговори на стартер. Слагаме малка червена точка и продължаваме. Къде се пипаш?
3: По носа, защото ме сърби сутрин и то да я започва така. Ако ме засърбат ръцете, се пипам по ръце, това е на пари. Ако ме засърбат ушите, значи ще трябва да слушам през
2: дни. Как па един път не ме засърбяха тия ръце, бе, брат?
3: Чакай, еса.
2: Еса вече, са се започва. Сега, откровено, ако беше жена, кой мъж щеше да избереш? Този с комбито или този с купето?
3: Много тегъв въпрос. То с комбито или то с купе? То с комбито си ура по-семейно ориентиран. Така,
0: надежден.
3: Че, да, така че по-скоро, да. Въпреки че никога не съм бил този с комбито.
2: След това питам.
3: Да.
2: То с комбито е една прагматична кола, човек не би се обърнал
0: значи,
2: след нея.
0: Ако беше жена, то ще да избере този
2: избере
0: мъжа
2: с комбито.
3: Да, демек, ако бях жена, нямаше да избера мен.
2: Да, нямаше да избера себе си.
3: Знаеш, поне знаеш къде са подводните камъни. Да. Ако си спомням предишния си живот и следващата реинкарнация се пръкна жена, тогава ще е добре да помня. Какво съм
2: познавам
3: казал.
2: Себе си и не, мерси.
3: Да.
2: Венци Венце в пет въпроса. Какво означава добре свършена работа?
3: Добре свършената работа е тази, която правиш оптимално бързо, оптимално качествено и стигне до оптимално много резултати. Мисля, да. Че това е добре свършената работа.
2: Венци Венце, в пет въпроса. На къде ще тръгнеш, ако те стегне шапката? Имаш ли конкретно място? Имаш ли, не вярваш ли в тия неща, че трябва да просто да някъде да тръгнеш, да се проветри главата?
3: Не вярвам, че трябва да се тръгва. Около 4 години не съм почивал. От 2021 до буквално тази 2025. 2026 реших да променя това нещо. И цяло лято почивах.
0: Много добре.
3: Буквално децата бяха или съм с едното на море, или съм с двете на море, или съм някъде другаде по планините с цялото семейство, или сме в друга държава още зимата, така че тази година се разцепих да пътувам, защото ме стегна шапката.
0: Супер.
2: Венци Венце в пет въпроса. Какво ще пише в книгата на твоя живот?
3: Ще започнем с... Да. Мислите, които избираме да мислим, са инструментите, върху които рисуваме върху платното на живота си. От Луис Хей, любимата фраза на Венци Венц през целия му живот. Ever. Това ще бъде първата страница. Но там нататък мисля, че който пише книгата ще трябва да го измисли. Винаги съм си мечтал да имам книга, но още
2: може
3: нямам
2: тези...
3: Може
2: някой друг да напише книга за твоя живот?
3: Може, ама трябва малко повече постижения да направя, за да има смисъл.
0: То да,
3: да
0: не може, може.
3: Да е по-красив.
2: Може би да.
3: Въпреки сега, като се обърна назад, въпреки нескромните ми 38 години вече, все едно съм живял три живота и съм бил трима отделни човека. Един наистина много чист, много добър, искрен младеж, юноша. После един не толкова добър и пробивен, как ме наричаха, опортюнист. След това един малко по-смирен.
2: Балансиран.
3: Почти балансиран баща и така ще бъдат и с интересни глави. Не знам обаче коя от коя и кой образ е най-правилният. Мисля, че в четвъртият сезон на живота ми ще разбера най-добре кой е най-правилният Венци Венц, за да си избера него.
0: Пожелавам ти много сезони.
3: Мерсаж,
2: да.
3: Надявам се. Плюс това казват, че ако оцелеем още 10 години,
0: така.
3: От този момент нататък имаме невероятна възможност да достигнем безсмъртие. Така че, let's do it. Спрях цигарите от една седмица, пичове, че I'm going there.
0: Браво!
3: Имаше такова проучване. В смисъл, от следствие на, как ги наричаха, черните лебеди или белите лебеди, уния събития, които променят историята на човечеството.
0: Да, черните лебеди.
3: До следващият остават по-малко 10 години.
2: Трябва да избутаме 10 години.
3: Най-голям, да. И най-вероятно ще бъде това, намирането на философския камък.
2: Нова математика на, за живота.
3: Да, добре. Изворът на живота, бокала, от който пием и оставаме вечно млади или поне стараем, и предстоят такива интересни неща.
0: Yeah.
3: Все пак живеем между парният двигател и интернет, така че сме в най-интересния сегмент от историята.
2: Венци, Венц, yeah. Лудница, бейби.
0: Ето, виж колко е логичен последния въпрос.
2: В какъв свят ще се срещнем след 25 години? След 15 от тези 10, до които трябва да го добутаме.
3: Ако не сме станали безсмъртни, ние тримата ще сме запазили съзнанието си в флашки на някой хард диски, ще се срещнем, за да водим подобно интервю отново.
2: Харесва ми тази концепция, харесва ми, брат.
0: Много ти благодаря за идеята, че може да се случи.
3: Може, има едно много интересно нещо, което се нарича Black Mirror, една поредица.
0: О, да, о, да, о, да.
3: Мисля си винаги, кое ще следващо изтрещяло изобретение, което ще ни влезне в живота, без да осъзнаваме, че наистина ще свърши наистина приятна работа.
0: Ти си умно момче.
3: Благодаря, съмнявам се, но ти благодаря за комплимент.
0: Аз го знам от ден първи, когато съм те срещнала, и затова винаги очаквам срещата с теб с голямо нетърпение, защото знам, че ще си говорим готини неща.
3: Двустранно, тристранно е.
0: Да, благодарим ти и продължавай в същия дух. Чакаме те за нови срещи.
3: Идвам със следващата поредица от песни.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
2: София, бързо да пробягаме по така по-големите места с време на пътна организация. Луи Айер между Шарл Шампо и Васил Стефанов в Манастирски ливади изток. Гео Милев, участъците между Светняково и 22 септември, Благородна до Коперник и Циклама до Слатинска, както и локалните на Цариградско, около спирка, окръжна болница и в двете страни, и към центъра, и посока изход. Там има едни специфики, с които трябва да се съобразяваме и да, така, да караме внимателно. Особено ако не познаваме и така не сме карали често заради изграждането на метрото в този участък, има няколко места, на които трябва да се съобразява. Иначе на немалко места в града продължава да се правят тротуари, така че да го имаме предвид, както и на някои места се правят кратковременни ремонти във връзка с настилката. Пловдив и днес заради ВИК-то, там имат ремонт, е затворен Александър Стамболийски между Стефан Стамболов и братя Шкорпио. До неделя във връзка с ремонтните дейности по доктор Гемен Димитров остават ограниченията по Цар Асен I и Авксентий Велешки във Варна. Остават ограниченията по Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виници и Димитър Пешев. Бургас, оборище между Войнишка и Петко Каравелов, Брис между Перуника и кръстовището с Тракийска низина, както и до края на годината Любен Каравелов между Мария Луиза до Дебелт, включително и кръстовището с Дебелт.
4: Здравейте, аптека Нове БГ.
5: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
4: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
5: Страхотно!
4: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 7 до 13 септември в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за 1,15 евро. Лидъл заслужава си!

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.
4: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Съмърфест представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепяте мисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
9: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. А кага? Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Ахара. Билетите са в Eventim BG.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Sephora.
11: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
10: Sephora.
12: Нова валута, същата мисия. И в евро, Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Пойди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Времето с БГ Радио.
2: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоисток. В Северозападна България вятърът ще от северо-исток слаб. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София днес около 32, 34 в Благоевград и Русе, 33 в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 27 градуса във Варна и Бургас.
1: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

0: Играл ви само българска музика и синьо Йорданка Христова, знам, че тази
1: Йорданка
0: песен...
1: Йорданка Христова! Уу!
0: Е любима на Боги и използвам възможността да я поздравя. Имаме страхотна снимка с Йорданка Христова и сега ще гледам да я намеря и да си я постнем, защото на рождения ден това ще бъде нашия поздрав за нея. Освен всички останали неща, разбира се, в 8.35 добро утро, съкровище от сутрешното шоу Стартер.
2: Мини дебат. Стартер.
0: Приветстваме ви.
3: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
1: Темата на мини дебата днес, замислете се добре. Кого избираш? Този, който ще те накара да се замислиш или този, който ще те накара да се разсмееш?
0: Боги, не знам деградирам ли, но отдавна ми е... Най-вероятно да. Но отдавна ми е адски досадно и първосигнално да слушам за това как живота ни бил такъв и онакъв и как като се видим с някого сме били предпочитали да се отпуснем малко, да се посмеем, така да се позабавляваме, защото в останалото време всичко около нас било много сериозно. Марина, живеем на източния фронт, това го мислих 10-ти клас. Па колко да ми е било сериозно от друга страна в 10-ти клас и колко по-малко сериозно ще ми стане сега, ако претоварвам с оценки битието си. Концепцията да се съберем на купон, да сме от качалки, да сме хихо-хахи, даже ми е егоистично. Някой ще ме забавлява. Защото то винаги има, като се събереш, нали, като става дума за размиване, винаги има някой, който доминира. Моето не е най-тежкото. И това трябва да си го спомняме, така да си го припомняме всички. Не искам вечните, искам да кажа, времето, което прекарвам, да ми бъде като някакво частно стендъп комеди. Не искам да съм развличан и забавляван. А ако искам, ще си пусна френц. Не искам никому да давам наклон на мисълта, но на мен специално, повече добавена стойност ми дава общуването, в което има задълбочени разговори, което не означава всемирна тегуба, а просто неща, които ще запомниш от този разговор. Знания, концепции, философия и философии, дълбочина на разговорите. Защото ако се плъзгаме се по повърхността, в един момент това ни става критерия. Егати критерия. Имам нужда от задълбочаване и здрав разум. И търся това във връзката си, в средата си, в себе си. Благодаря.
1: Кого избираш? Този, който ще те накара да се замислиш или този, който ще те накара да се разсмееш? Ще започна по по-различен начин от този, който бях измислила, давайки си сметка, много ясна сметка, че хората, които най-много ме разсмиват, са хората, които най-много ме карат да се замисля. Защото това е много специално качество. Първият човек, за който ей така ми хрумва ненадейно, може би защото сме близо до територията на пет въпроса, а там се срещаме с страшно много хора и те са нашия пример, наистина много сериозен житейски, Петър Стоянович. Нали?
0: Ето това е човек, сарказъм, ирония,
1: който този човек влиза и ме накара веднага да се разсмея с две умни приказки, а след това в разговор ме кара и да се замисля. Това е човекът, който ме разсмива. Защо? Защото е умен. Да се смееш от сърце, по принцип, е нещо, за което трябва да благодариш. Защото ти се случва. Не е често, но е толкова чисто и толкова животворящо. И когато някой те кара да се разсмееш, без да си даваш вероятно сметка, те кара по най-вълшебния начин да разтовариш от себе си напрежението, кривите мисли, които всички имаме, лошите настроения, които може да са те налазили, разните там товари, които ежедневието е хвърляло на гърба ти. Да те разсмее някой, това е виш пилотаж и сладост в общуването. Затова и хората, които умеят да разсмиват най-добре, най-често са най-желани. Като компания за общуване, като център във всяка приятелска среда. Те са дар, наистина. Това е проява на едно от най-ценните човешки качества, знак за висока интелигентност, чувството за хумор. Този човек ще избера с 300. А иначе, да се замисля, слава Богу, ми се случва често.
0: Да пием за това. Телефона ни е 02-951-5535. Кого избираш? Този, който ще те накара да се замислиш или този, който ще те накара да се разсмееш? Това ни е телефона, но можем и във Фейсбука да ви приемем, защо сте ни добре дошли.
1: Виктория пише: добро утро, за дебата избирам този, който ще ме накара да се засмея, защото носи радост и топлина, разпръсква тъгата, защото ме кара да сияя. И каква хубава дума, отдавна не съм.
0: Сияя. Да, сияя. Това
1: прекрасна
0: е много хубава дума. Да.
1: И ми показва, че след облаците отново се появява слънцето. Животът е пъстър и идеалният вариант е човек, който притежава по-малко и от двете. Този, с когото мога да философствам до три през нощта и да се смея до сълзи на глупави шеги. Звучи прекрасно.
0: 02-951-5535. Кого избираш? Този, който ще те накара да се замислиш или този, който ще накара да се разсмееш?
1: И Лянчето пише: аз съм за този, който ще те накара да се замислиш. Само така се израства и надгражда. Струва ми се по-сериозен и неповърхностен човек.
0: Ало!
4: Добро утро!
0: Добро утро, кой се обажда?
4: Обажда се Аглая от Пловдив.
0: Здравей, Аглая! Добре дошла!
4: Директно казвам, че съм за Боги.
0: Защото?
4: Първо, достатъчно всеки е умнесен, достатъчно всеки е забързан, достатъчно всеки е умислен. Всеки има своите мисли. Естествено на различно равнище и така нататък, което е най-наболяло. И е чудесно, когато един такъв човек успее да се усмихне, успее да се почувства дори за части от да щастлив и да забрави за всичката тази тегова, която го притеснява. Отделно, както казваме, в майтапа е малко истина, ако ние искаме да мислим, във всяка една смешка, във всяко едно забавление, можем да откриваме много по-дълбок смисъл.
0: Добре.
4: Така че, 6 за Бог.
1: Аглая, много ти благодаря.
0: Бъди здрава. Телефонът ни е 02-951-5535 и можем и в нашия Фейсбук. Дай фейса.
1: Веднага. Слушам. Нещо се закашля.
0: Не бе, вчера изядох 2 сладоледа.
1: Извинявай, че така казах, ама нарочно, за да се прави на тебе. Иначе няма лошо, че си изял 2 сладоледа. Да. Въпросът е да не ги гълташ бързо. Така, добро утро, пише Бай Антон. Аз съм убеден, че този, който умее да разсмива, може да те накара да се замислиш, да това избирам него. Анелия, този, който ще ме разсмее. Людмил, за смеха. Смеха е здраве. Илянка, да се разсмееш. Ивелина, добро утро, този, който ще ме разсмея, после ще го мисля. Здрасти, глас за Симо, глас за Богдана, пише Радослав. Избираме, те са двама, семейство, този, който ще ме разсмее. Стига мисли, размисли и житейски мъдрости. Само от време на време може, когато се налага в живота и в работата. Така, току-що дойде нов глас.
0: Чакай да припомня телефона ти.
1: По един глас и за двамата, да. Пише Антония. Просто сте много добри, много добре аргументирани. Както беше казал великият Георги Парцалев, че смехът е сериозна работа и не може да бъде поверен на случайни хора.
0: Кого избираш? Този, който ще те накара да се замислиш или този, който ще те накара да се разсмееш на 02-951-5535 или нашия Фейсбук?
1: Силвето пише: зависи от настроението и моментната емоция, но като цяло обожавам хората, които ме карат да се замисля. Това са моите хора.
0: Добре, дай телефона ни звъни. Бега радио, добро утро!
5: Добро утро! Добро да е утрото!
0: Заповядайте!
5: Симе! Сега, сутринта много ме разсмя от сърце. И то е всека сутрин така. Но сега ме заинтриговаш и аз наистина от няколко дни размишлявам по този въпрос. С кои да се събирам и с кои да говоря. И тези, които ме разсмиват, не ги интересуват другото, че става много сериозен разговор, че можем да говорим по тази и тази тема. И съм решила вече до тук бариерата. Слагам не с всеки контакт и не с всеки разговор. Просто тези, които ми отговарят на моите изисквания.
0: Хигиената на общуване е много важна.
5: Точно, точно така.
1: Благодаря ти, любима, пожелаваме ти прекрасен ден. Милена пък пише: винаги избирам смях пред нещо сериозно. Обожавам да се смея с някого и да генерираме позитивна енергия. Смехът е заразен и с него се живее много по-лесно. Ох, като се замисля и ми става смешно, пише Неделчо. Глас за Симо.
0: А телефона ни е 02-951-5535. Кого избираш? Този, който ще те накара да се замислиш или този, който ще те накара да се разсмееш? Да пускаме Бога, ако искаш рекламите, а?
1: Да, и продължаваме или... след малко.
0: Айде.
2: 15 септември е близо. Сложи ли батерии в будилника? А? До първия учебен ден остават 5 дни.
6: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
7: Смартфон Вселена представя.
8: Пак се започва.
9: Нов телефон?
8: Или нов смарт-часовник?
7: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
10: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
11: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
12: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
4: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
3: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
5: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.

0: декември в магазини ЦЦЦ.
1: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
2: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Миомакс БГ.
3: Рециклираш бокулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
4: Мини дебат. Стартер.
7: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.
8: Здравейте, в 8 часа и 51 минути, това е сутрешното шоу Стартер.
9: И така, кого избираш? Този, който ще те накара да се замислиш или този, който ще те накара да се разсмееш?
8: Ало!
10: Ало!
8: Дан?
10: Ами, Ангел Димитров, град Поважа.
8: Здравей, Ангеле, заповядай.
10: Ако един човек може да те накара да се засмееш, това е прекрасно, защото и без това живота е достатъчно тегав. Той може да накара да се замислиш. Защото, мисля, че някой от преждеговорившите го казва, че на майтап се казват най-такива острите неща, нали, малко по-завуалирано.
9: Най-сериозните неща.
10: Да, а ако можеш в една сериозна ситуация да го обърнеш на смях, или поне, ай да не е точно смях, да се позасмеят поне хората, така да се разтегни нещата,
8: да.
10: И по-хубаво няма.
8: Пишем го гласа за Бога и ти благодарим за дава. Когато си в сериозни ситуации, човек трябва да прояви хладнокръвие и дори чувство за хумор. Ало!
11: Добро утро!
8: Добро утро!
11: Драго ми е да ви чуя.
8: Тони, заповядай.
11: Аз си мисля, че ако имаш нужда някой да те кара да се замислиш, значи проблемите ти много по-сериозни. Това някой да те разсмее понякога може да е нещото, от което имаш малкият ритник така отзад, който да те накара да си дигнеш и да тръгнеш в правилната посока, когато ти е трудно. А карането да се замислиш би трябвало да си го правиш сам. Това трябва да е най-важното ти умение, което да работи постоянно и да не чакаш някой да дойде да те побутне да го направиш. Докато в това сериозно ежедневие, в което попадаме постоянно, малко хумор никой не е убил и никой не е навредил. Така че по-добре малко да се разсмееме, така да отпуснеме душичката, пък то сериозното няма да избяга от нас, то си никой следва.
8: Тони, гласа е за Станойка, нали?
11: Разбира се.
8: Добре, пишем го и ти благодарим за обаждането.
9: Симеон, коя е Станойка?
8: Какво?
9: Коя е Станойка?
8: Станойка?
9: Да, току-що каза Тони, гласа е за Станойка, нали?
8: А, боже, нещо, кой знае какво съм си мислил. Глупости, не ми обръщай внимание. Боже, аз съм се объркал.
9: Симеоне!
8: Какво?
9: Внимавай!
8: Не мога! Телефонът ни е 02-951-5535. Я малко по-сериозно. А можете...
9: Куче!
8: А можете и в нашия Фейсбук. Дай малко фейса.
9: Смехът, пише Йорданка. Той поражда приятелства и теми за размисъл. Майя, добро утро. Глас за Боги от мен. Имайте прекрасен ден. Мирослава, определено който ще ме разсмее. Искам да се смеем с моя прекрасен избран до края на живота ни. С смеха се удължава живота и се живее по-лесно.
8: Също се отнася за секса, между другото. Телефона ни отново звъни, да чуем.
9: Това се на една крачка разстояние.
8: БГ Радио, здравейте! Ало!
12: Ало?
8: Да?

0: смеха и Христи, за кого
1: и за мен е смеха, защото смеха поражда щастие в групата.
2: А вие на къде сте тръгнали, бе, две пиленца?
0: Ние отиваме на фитнес.
3: Ей, гледай какви жени, бе, браво!
0: Да, чудесно е, тук една тинейджърка е с мене и сега ще я учим как да тренира в фитнеса и много се гордея, че не е по улиците да се размотава, а тренираме.
3: Браво!
2: Ами, прегръщаме ви и хубав благодаря ден от нас.
3: И за светъл пример!
2: За станойка си. А, за
3: ще
2: боги.
3: Те убия! Значи, това е ужасно! То не съм Станка, то не съм Сийка, то не съм Костадинка. Не, то е просто
0: Богите
3: чудо.
0: Чудесно. Хайде, хубава сутрин на вас. Чао.
2: Чао, чао. Телефона ни е 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Да, и Фейса, Бука.
3: Фейса или Бука? Кое от двете?
2: И двете паралелно.
3: Светелина, добро утро, стартери. Разбира се, че този, който ще ме разсмее, избирам да мисля, мога и го правя често, но някой да ме изкара извън тези мисли е по-трудно. Жасмина пише, с нощи бяхме с приятели. Хапване, пиене, пиване, песни, смях и много вицове. Те ме разсмиваха до сълзи, повдигаха настроението ми, но за момента имаме там един дръпнат. Той ми зададе въпрос, на който мислих цяла вечер. Затова днес избирам втория.
2: 02-951-5535 и на мен просто с... Аз вече веднъж си казах аргументите, няма да наливам още. Дай един последен глас от Фейса.
3: Чавдар пише, като се замисля, избирам този, който ще ме разсмее. Смехът е здраве. Студио Здраве и красота ни пишат. Избирам този, който ще ме разсмее, а после ще му мисля. Веселите хора са на изчезван.
2: Студио Здраве и красота наистина бяха много важни, че се свързаха с нас.
3: Да.
2: Добре, време за финалните резултати.
4: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
3: Богдана.
2: Да.
3: Богдана.
2: Че аз какво съм казал?
3: Станойка.
2: Глупости. В 8 часа и 57 минути. Добро утро, съкровища, от сутрешното шоу Стартер. Не пропускайте и двете. Мисленето е задължително, категорично, а смеха е важен.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Депутатите ще обсъждат и гласуват на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Те въвеждат минимални правила за защита при финансови услуги от разстояние, включително преддоговорна информация, право на отказ и изисквания към онлайн интерфейсите на търговците. Предвижда се и задължителна функция за отказ от договор, когато той е сключен онлайн. Продължава визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Форума събира над 2000 участници и близо 120 делегации. Той е посветен на теми като технологичната независимост на Европа в космическия сектор. Вчера българската компания Endorosat и френската Ariana Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на Радев и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. В българската делегация са още вице-премиерът Анас Пеканов и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Столичният общински съвет ще обсъди днес поемането на дългосрочен общински дълг до 367 милиона евро за градския транспорт и ключови инфраструктурни проекти в София. Проектът включва закупуването на 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая. Част от финансирането е предвидено и за реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на Ломско шосе и рехабилитацията на Джеймс Баучер. Общинските съветници ще обсъждат още план за защита при бедствия, промени в маршрутите на няколко автобусни линии и механизъм за удължено работно време на градския транспорт в София при концерти, футболни срещи и други големи събития. Общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Преки материални щети има при 28 пожара. За последните 24 часа звената на пожарната са реагирали на 174 сигнала за произшествия. Няколко американски военни самолета са били повредени при удари по базата Муафак Салти в Йордания, съобщава CBS, цитирано от световните агенции. Около 8 изтребителя F-15 са получили леки щети и по-късно са били върнати в експлоатация. По време на атаката американските сили са изстреляли над 30 ракети от системите за противовъздушна отбрана Patriot. Няма данни за загинали американски военнослужащи. По-рано Иран съобщи, че е атакувал две бази в Йордания, използвани от американските военновъздушни сили. Йорданската армия заяви, че е прехванала 18 ирански балистични ракети, а други две са паднали в безлюдни райони.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обед над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33.
2: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Само още един час.
4: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: Мега радио, само българска музика. Здравейте, след Йорданка Христова и Тежък характер. Здравейте в 9:09. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви в четвъртък.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Бега радио само българска музика. Здравейте, след рушим в 9 часа и 22 минути. Това е...
1: Обожавам тази песен, много е хубава.
0: Еми да, и клипът е много хубав. Просто Руши знае какво прави, а вие скоро бяхте и в Маймонарника на негов концерт.
1: Да, много беше хубаво.
0: Руши. А сега обаче в 9 часа и 22 минути, това е сутрешното шоу Стартер. То си беше такова, между другото, от 7 часа сутринта. Ви приветства в напрага на началото на учебната година.
1: И в... пика, да, на играта ни с приятелите от ДМ. Играта е посветена точно на това, на вълнението и емоцията от старта на учебната година. Наградата, която може да спечелите всеки делничен ден, отговаряйки на въпроса, който ви оставяме на Facebook страницата на Стартер, е чудесна термочанта с бутилка за вода, кутия за храна и вкусни биобарчета. Заповядайте, чувствайте се на Facebook страницата на Стартер
0: като дома.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: 3 години и 9 месеца по-късно.
6: Повтаряй след мен. Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
7: Те вежосте център.
6: Съднес 6.
7: Съднес 6.
8: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Сефора.
10: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
9: Сефора.
11: Хей, аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
12: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
13: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
14: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
15: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
16: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
17: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
18: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
19: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родител, родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
10: БГ Радио – само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика, такава и след Били Хлапето заедно с Мишето Филева. Когато ти трябвам, здравейте в 10 без 20, това е сутрешното шоу Стартер. Днес е четвъртък.
1: Стартер говори за...
2: Четвъртък обичаме да си говорим за важните неща, за неща, които ни вълнуват.
0: И за хората, които обичаме.
2: И за хората, които обичаме, точно така. За това ще си говорим за един човек, когото много обичаме, с още един човек, когото много обичаме. Става дума за нашия гост, Драго Драганов.
3: Здравейте!
2: Привет, Драго! Много се радваме, че точно на рождения ден на Йорданка Христова ще си говорим за нея и за един документален филм, чийто сценарист си ти.
3: Защото много обичаме Йорданка Христова и защото е важно да се говори за големите артисти, които на прага на своите нови години в календара правят нови песни, срещат се с публиката чрез своите изповеди. Йорданка Христова е един наистина голям, важен, значим за развитието на българската култура артист. Артист, това е думата, с която винаги ще я определям, защото тя не просто изпълнява прекрасни български песни на едни от най-големите български композитори и поети, тя изиграва образите, които стоят зад стиховете на поетите и създава усещането на среща с един... огромен актьорски талант, освен вокален, разбира се. Назад в годините тя има толкова брилянтно изпяти песни, а днес прави чудесна нова музика, която блика от сърцето и такава, каквато тя наистина иска да прави.
0: Освободена от всякакви очаквания.
3: Абсолютно от всякакви очаквания и... чужди мнения.
0: Да.
2: Добре, задълбочавайки се в живота и, защото този документален филм «Сенки в стената», така се казва, да спомена задължително и режисьора Станислав Терзиев, но това е филм, който е посветен на личния живот, на впечатляващия и творчески път, на важните неща, свързани с нейния път
3: това
2: изобщо.
3: Това е филм, който е посветен на нейния личен живот.
2: Историята
3: на филма е много кратка и много дълга, защото... този филм е част от рубриката на Българската национална телевизия БНТ представя, която се излъчва всяка сряда от 21 часа. Зрителите ще могат да видят филма на 16 септември от 21 часа по БНТ 1. Това е много важно и с този филм. И с този филм стартира, а днес на рождения ден ще направим една закрита прожекция за най-близки приятели в един столичен киносалон и, разбира се, ще почетем здравето на Йорданка Христова, която наистина много, много обичаме.
2: Добре, какво според теб я отличава от всички останали?
3: Смелостта да говори открито за раните, за болките, за паданията и ставанията в живота.
0: Ти я познаваш, тя кога се научи да говори така?
3: Когато преди 2 години тя ми сподели, че е започнала да си нахвърля штрих от биографична книга, аз я попитах доколко е склонна да бъде откровенна с читателите, защото много голяма част от публичните личности в България, от популярните изпълнители, написаха своите биографии, може би някой доста по-рано, отколкото беше необходимо, но така или иначе, отдавна се очакваше биографията на една такава голяма звезда, каквато е Йорданка Христова. Тя каза, ще видиш. Изпрати ми черновата на първата част от трилогията. Тогава аз все още не знаех, че тя предвижда да направи трилогия за живота си с много точно и ясно разграничаване. Книга първа – детство и юношество, книга втора – музикална кариера и третата книга – аз съм просто жена – една изключително съкровена изповед. Една рисковано смела изповед на една жена и майка, преминала през изпитания в личния си живот. Първата част от книгата беше мила, сантиментална, но аз бях откровен с нея и казах, знаеш ли, народът е гладен за жълто. И е възможно да подценят детайлите, в които навлизаш, подробните спомени, които разказваш. Тя каза, спокойно, нека стъпка по стъпка. Но тя все още не беше започнала да пише втората, а третата част беше просто проекция. Прочетох и втората част. Първата вече беше отпечатана, даже бяхме направили една малка премиера. След втората част, в която също болезнено откровено тя разказва за своята кариера, но нейната музикална кариера е изпълнена с години на възход, с срещи с толкова много публика на 5-те континента на земното кълбо. Знаете, че Йорданка Христова е звездата в България, която пее на най-много чужди езици. Да, има гигантски репертуар от световни шлагери и, разбира се, пак казвам, прекрасни български песни. Казах, окей, добре, уважавам те за това, че казваш истината, без да изпадаш в излишни заяждания с някои свои колеги, дори да не назоваваш имената им. Една жена или една колежка, не, няма такива неща. Всичко е прекрасно, всичко е много стилно. Но когато прочетох третата част, аз не можех да повярвам на очите си. И тогава се роди идеята за този филм. Да. Защото книгата е книга. Едни хора ще прочитат книгата, съвсем други ще гледат документалния
0: филм. Аудиторията е различна, така.
3: Абсолютно. И искам да спомена още един човек. Това е дъщерята на Йорданка Христова, Ивана, която беше казала на майка си: или наистина ще бъдеш искрена за всичко, или просто не го пиши. Не го разказвай, ако не смяташ, че е дошъл момента за това.
0: Да.
3: Читателите, разбира се, ще така получат още повече подробности, но когато го говори емоционално, когато на два пъти по време на снимките се просълзява една такава голяма дама, като Йорданка Христова,
0: която е преживяла толкова много, видяла е толкова
3: това
0: много.
3: Това означава, че тя застава очи в очи, по-откровена от всякога. Не очаквайте да ви разказва за пътуванията си в Куба, за многото си концерти. Разбира се, че ще спомене големите имена в българската музика, с които се е срещала, но основният акцент на филма е нейния личен живот, двете големи истински любови в живота й. И сега внимавайте, нещо, което изненада и самата нея, защото аз си казах, че моята идея не е във филма, като в няколкото други документални филми за Йорданка Христова, правени в
0: годините
3: назад и пазени в Златния фонд на БНТ. Идеята не е да говорят нейни връстници, хора, с които е работила през годините. Идеята е този филм да остане като мост през времето и в него, като една абсолютно паралелна линия, да чуем какво мислят за Йорданка Христова и за нейното място на сцената и българската музика най-актуалните днес имена. Във филма има специално участие на Мария Илиева, Любо Киров, Михаела Филева и Михаела Маринова, Белослава и Графа.
2: Страхотно! Това е нещото, което мен винаги много ме е възторгвало, нарича се приемственост. И точно тази приемственост е нещото, което според мен слага много-много категоричен и много топъл знак във филма.
3: Реакцията на самата Йорданка Христова, тъй като ние запазихме в абсолютна тайна, тя знаеше кого сме поканили за участие, но не знаеше какво говорят за нея и как изобщо ще се преплетат техните думи с повествованието, с историята, да, с разказа. Старанието ни, на мен и на Стенли, на монтажиста Рахо Гасян, на оператора Крис, беше да наистина много внимателно да преплетем откровенията на Йорданка Христова, нейната изповед и онова, което всъщност предизвиква тази изповед и присъствието и в живота на милиони българи у младото поколение звезди на музикалната сцена. Мисля, че се получи. Йорданка се разплака, когато гледа филма за първи път.
0: Колко хубава възможност да видим филма на Българската национална телевизия 16 септември.
3: 21 часа.
0: 21 часа, БНТ 1.
2: Драго, благодаря ти, че си такъв.
0: Да.
2: Че с такава
3: жар. Да ни е
2: жар...
3: жива и здрава Йорданка Христова.
2: Да, а че си го направил.
3: Дълги години да ни радва със своята ослепителна усмивка, със своя дух, да предизвиква всички български жени да бъдат горди, че са жени, че са майки, че са обичали и че са обичани. И нека още много красиви песни да излязат от сърцето и прекрасния и плътен глас.
0: И така, Драго Драганов, много ти благодарим за твоето присъствие в ефира на БГ Радио. А днес с такова огромно удоволствие оказвам, празнуваме Йорданка Христова.
1: 15 септември е близо. Сложи ли батерии в будилника? А? До първия учебен ден остават 5 дни.
4: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
5: Здравей! Здравейте, аптека Нове БГ.
6: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
7: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
6: Страхотно!
7: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
8: Лято с настоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
9: Смартфон Вселена представя.
10: Пак се започва.
11: Нов телефон
10: или нов смарт-часовник.
9: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
12: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
13: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
16: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
17: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
18: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. При да увикаляш, в Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
19: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички. Вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
20: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
21: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
22: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм.
23: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02 983 6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: Химакс Фарма представя
4: Флорби Мед.
5: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
6: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след красота. Песен на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. В 9 часа и 58 минути. Времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин.
1: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Към средата на ноември би трябвало да има избран нов състав на Висшия съдебен съвет през ранната пролет на 2027 и нов главен прокурор. Това заяви правосъдния министър Николай Найденов пред Българската национална телевизия. Той уточни, че срока за Висшия съдебен съвет е условен, тъй като избора на професионалната квота може да бъде обжалван и това да забави процедурата. По думите му се работи и по промени в процедурите за избор на главен прокурор и председатели на върховните съдилища, така че да бъдат по-публични и по-широко участие на гражданското общество и журналисти. Найденов посочи още, че тази година има необичайно голям брой кандидати, включително 25 предложения от неправителствени организации. Нивото на Дунав продължава леко да спада в целия български участък, като пониженията през последното денонощие са между 1 и 4 см. Най-ниски стойности са отчетени при Русе и Силистра, а ограниченията остават в сила. Ниските нива на реката продължават да се отразяват и на водния режим на резервата Сребърна. От началото на аварийното подаване към езерото вече са прехвърлени над 3 милиона кубични метра вода от Дунав. Паралелно се проучват подземните води и карстовите извори в резервата, за да се планират дългосрочни мерки за възстановяване на хидрологичния му режим. Общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Преки материални щети има при 28 пожара. За последните 24 часа звената на пожарната са реагирали на 174 сигнала за происшествия. Няколко американски военни самолета са били повредени при удари по базата Муафак Салти в Йордания, съобщава CBS, цитиран от световните агенции. Около 8 изтребителя F-15 са получили леки щети и по-късно са били върнати в експлоатация. По време на атаката американските сили са изстреляли над 30 ракети от системите за противовъздушна отбрана Patriot. Няма данни за загинали американски военнослужащи. По-рано Иран съобщи, че е атакувал две бази в Йордания, използвани от американските военновъздушни сили. Йорданската армия заяви, че е прехванала 18 ирански балистични ракети, а други две са паднали в безлюдни райони. Доналд Тръмп открива в Далас Конгрес на Републиканската партия преди междинните избори през ноември. Агенция Associated Press отбелязва, че формата на събитието е необичаен. В речта си той призова избирателите да запазят контрола на републиканците над Камерата на представителите и Сената и обеща при победа да изплати дивиденд от по 5000 долара на всеки пълнолетен американски гражданин. По думите му, средствата трябва да бъдат похарчени в Съединените щати. Тръмп отправи и заплаха към Иран, като заяви, че Вашингтон може да нанесе удар по укрепен обект, ако Техеран предприеме действия, които Съединените щати сметнат за провокация.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обед над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Хайде, момченце,

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Честит 25-ти рожден ден на любимото БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио всъщност те са три. Първия е първата среща, още първата година, когато се създаваше радиото с Анна Мария Тонкова и с Ники Енчовичин. После едни награди, на които представих песента «Фойерверк». И след това снимките на клипа, видеоклипа на «Лепило за брада», които бяха именно в студиото на БГ Радио. Това са три много-много ярки спомени в моята душа. За мен БГ Радио е като дом за българската музика. Да сте живи и здрави, честит рожден ден БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: 10% залегла гардероби антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
1: Sephora.
3: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
7: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
8: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
11: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове ManiaPrint подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. ManiaPrint избери и учебника си облечи.
12: Бим, бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
19: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG
20: 366.
21: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
22: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
23: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
22: Да, спомням си лилавото шише.
23: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб. А, той за това се ползва толкова години.
0: 4Kids – колоиден разтвор на AdMedicine и Natural Medicine. Търсете на admedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

0: До вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата й песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 след обед с Наско по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
3: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
2: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
12: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
13: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи и парапети от Лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
18: Ей, бабо, айде back to school!
19: Дай на български, бе, бабе!
18: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
20: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
21: Дядо, обичам те!
22: Какво?
21: Казах, обичам те!
22: Не пропускайте важните думи.
0: Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
22: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
23: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
24: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
25: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов е уведомил парламента за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили. Разрешено е изпращането на български военнослужащи извън страната за участие в учения. Уведомлението е направено в изпълнение на закона за отбраната и закона, който урежда преминаването и пребиваването на съюзническите и чужди въоръжени сили у нас. Информацията беше обявена от председателя на парламента Михайла Доцова при откриването на пленарното заседание. Група от над 10 младежи е нападнала момче в района на търговски център на булевард Руски в Пловдив. По първоначална информация момчето е било удрено с юмруци и горено с запалка, съобщи BTV. Свидетели на нападението, случайни минувачи и клиенти на търговския център са подали сигнал на телефон 112. На място е пристигнал полицейски екип. По непотвърдена информация, предполагаемите нападатели са били установени малко по-късно и отведени в районното управление, където са били повикани родителите им. Родителите вече не трябва да носят хартиени здравно-профилактични карти за децата си, тъй като информацията от прегледите се въвежда в Националната здравно-информационна система. Пред Българската национална телевизия доктор Николай Христов, председател на Сдружението на общо практикуващите лекари във Варна, уточни, че профилактичният преглед може да бъде направен по всяко време през годината и не е необходимо детето да бъде водено отново непосредствено преди 15 септември.

0: Проблеми обаче остават при достъпа на училищните медицински специалисти до информацията. По думите му, на места липсва необходимата техника или електронен подпис, а част от данните трудно се въвеждат и обработват. Гръцките власти са открили 100 кг кокаин, скрит в пратка рози от Колумбия на международното летище в Атина. Операцията е проведена с информация от Атинското бюро на Американската агенция за борба с наркотиците. По случая са задържани 6 души. 4 са арестувани на летището, където е трябвало да получат пратката, а други 2 в района на Маратон, където вероятно е трябвало да бъдат складирани наркотиците. Цената на петрола сорт Brent остава над $100 за барел, след като вчера премина тази граница за първи път от юли насам. Пазарите реагират на новата ескалация между Съединените щати и Иран и на опасенията за по-сериозни прекъсвания на доставките. Иран съобщи, че е атакувал 10 кораба край Ормузкия проток, след като Съединените щати потопиха 5 ирански петролни танкера. През Ормузкия проток преди войната преминаваше около 1/5 от световната търговия с петрол и газ, а сегашният трафик остава далеч под предишните нива. Акостирането и зареждането на луксозни яхти в албанските пристанища е донесло над 12 милиона евро приходи за държавния бюджет през 2025. Това съобщава БТА, като се позовава на съобщение на пристанищната администрация на Дурас. Оттам посочва, че приходите от подобни услуги показват все по-голямата икономическа роля на албанските пристанища извън традиционния товарен и пътнически трафик.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево след обед. Над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте от мен, днес и в началото на 11 преди обед, днес на 10 септември. Посрещаме началото на този музикален час, 4 златни любими песни. В следващите минути очаквайте си Навана Мария Нейкова. Запази последния танц на Тоника, предесен на рожденичката днес Йорданка Христова и Скъпа моя, скъпи мой на Илия Ангелов и Милица Божинова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато, посрещнахме началото на 11 преди обед днес на 10 септември, когато в ефира празнуваме заедно с Йорданка Христова нейния рожден ден. БГ вдъхновение от 2017 година в годишните музикални награди на БГ Радио. Днес БГ Радио посвещава деня на рожденичката с специална селекция от най-големите и хитове, които ще звучат през целия ден. Ще чуем и някои от най-новите и песни, като Обича разпиляна и Напук. Малко по-късно очаквайте, ще те срещна ли? Преди това предстои да чуем Вятърът спинери на Флорин и Там на Любо Киров.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: 15 септември е близо. Сложи ли батерии в будилника? А? До първия учебен ден остават 5 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
2: Рециклираш бокулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
10: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено-естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: 366.
16: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
17: Химакс Фарма представя
18: Флорби. Флорби Мед.
19: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
20: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
21: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време
12: време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути. Колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
21: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път или на купо. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
22: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Разкажи ми приказка, в която сте пак ще

0: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 следобед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
5: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол. Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
11: ще открия нещо ново,
12: ще бъда по-организирана.
13: Е, поне ще опитам.
14: С Сиела на училище!
15: Бъдещето започва от днес!
16: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
17: Бим, бим, бим.
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
20: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
21: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност.
0: качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
22: Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch. Айралния фурна и котлон, like a Bosch. Иновации в твоя дом, like a Bosch. Ел енергия пъсти, like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
23: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът прие на второ четене промените в закона за защита на потребителите, които уреждат по-подробно правата при договори за финансови услуги от разстояние. Потребителят ще има право да се откаже от такъв договор в 14-дневен срок, без да посочва причина и без да дължи неустойка или обезщетение. При упражнен отказ се заплаща само стойността на действително представените до този момент финансови услуги. Промените предвиждат и задължения при договори от разстояние, сключени онлайн, включително за финансови услуги. Търговецът трябва да осигури достъпна функция за отказ, обозначена например с «Откажете се от договора тук». Тя трябва да бъде достъпна през целия период, в който потребителя има право на отказ. За онлайн предлагането на финансови услуги се въвежда и забрана за практики, които могат да манипулират решението на потребителя да сключи договор. Част от измененията влизат в сила след обнародването им в Държавен вестник, а други – от 27 септември тази година. Прокурорската колегия единодушно допусна 17 кандидати до участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Сред тях е бившия заместник главен прокурор Красимира Филипова, както и бившия говорител на главния прокурор Сийка Милева. Решенията могат да бъдат обжалвани в 3-дневен срок пред смесен състав от съдии от Върховния касационен и Върховния административен съд. Столичният общински съвет провежда първото си заседание след лятната ваканция и навлиза в последната година от мандата. Председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров посочи като основни задачи довършването на ключови инфраструктурни проекти, запазването на финансова стабилност на общината и подготовката на бюджетите за 2026 и 2027. По данни представени от него, през мандата са открити или обновени 20 сгради на детски заведения, а само през тази година са приключили строителните дейности в още 11. В момента се работи по 16 детски градини, а за още 10 се подготвят проекти. Петров призова политическите различия и предстоящите избори да не блокират работата на Столичния общински съвет и развитието на София. Днес се предвижда да бъде обсъдено поемането на нов дълг до 367 милиона евро. Част от средствата са предвидени за закупуване на нови превозни средства за градския транспорт. Финансиране се планира и за ключови инфраструктурни проекти в София, като реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на Ломско шосе и рехабилитацията на Джеймс Баучер. Роби Уилямс е първият обявен хедлайнер за второто издание на фестивала Feel Good. Той ще се състои от 16 до 18 юли 2027 година на същото място край гребната база в Пловдив. Роби Уилямс ще пее в откриващата вечер на фестивала 16 юли. Той ще бъде за трети път в България след спирита в Бургас през 2015 и концерта на 28 септември 2025 в София.
0: Всичко за България и най-важното от света.

0: новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево след обед. Над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте и в началото на 12 по обед, днес на 10 септември, когато в ефира на БГ Радио празнуваме заедно с Йорданка Христова. Началото и на този музикален час започваме с музика от Чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песниката 15 туалета на Мими Иванова, Сън на Милена. Там някъде в душата на рожденичката днес Йорданка Христова. Започваме с Жалба за младост на Тодор Колев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: БГ Радио, само българска музика с музика чисто злато. Посрещнахме началото и на 12 по обед. На 12 и 13 септември София ще бъде домакин на третото издание на School Rock Fest София Урок по рок. Събитието, което превръща мечтите на младите музиканти в реалност. Освен изявите на младите таланти, публиката ще има удоволствие да види някои от най-големите имена в българската музика. Хедлайнери в двата фестивални дни ще бъдат легендарните групи Конкурент и Милена с нейния бенд. School Rock Fest София Урок по рок 2026. Кани и всичко и фенове на рок музиката, родители и млади хора да се присъединят към празника в Северен парк този уикенд на 12 и 13 септември.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бий, твоето парти.
2: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
6: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
10: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
9: Да, спомням си лилавото шише.
10: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
9: А, той за това се ползва толкова години.
10: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
11: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
12: Класическа тишина.
13: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
12: Класиката, скъпи, е навсякъде.
13: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
12: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
16: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
17: Значи парапети от лучи.
16: Да не би пак да рекламираш?
17: Не, просто не избирам компромисни решения.
16: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
18: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
19: Планира ли лятото на семейството си?
20: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
21: Химакс Фарма представя
22: Флурбимет.
23: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
24: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Матраци ТЕТ.
2: В хармония с теб.
0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика чухме Луна на Мона и Любо Киров. Това са последните дни от София Summer Fest, летния фестивал на София, който се провежда на добре познатото място Южен парк 2 зад музей Земята и хората. Ето какво може да гледаме тази вечер от сцената на София Summer Fest, начало 7:30 вечерта. Представлението Игра за двама, комедия от Иво Сиромахов с участието на актьорите София Бобчева и Александър Кадиев. София Summer Fest продължава до 13 септември в Южен парк 2 зад музей Земята и хората. Какво може да гледате до финала на фестивала, ще откриете на sofiasummerfest.bg.
1: Ведра избра за вас. Гуру!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено, естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
5: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
6: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
11: Ще открия нещо ново.
12: Ще бъда по-организирана.
13: Поне ще опитам.
14: С Сиела на училище!

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
5: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
6: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико, събирани вкусът към добрите предложения.
7: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди са име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
8: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
9: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно всичко под ръка.
8: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
10: Ей, бабо, айде back to school!
11: Дай на български, бе, бабе!
10: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
12: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
15: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Омбудсмана Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на енергетиката Ива Петрова, в която предлага промени в нормативната уредба за дялово разпределение на топлинната енергия и финансова подкрепа за домакинствата с ниски доходи. Поводът са жалби и сигнали от граждани за високите цени на уредите с дистанционно отчитане, служебно начисленото високо потребление, липсата на прозрачност при определянето на цените за услугата дялово разпределение и практически невъзможната смяна на топлинния счетоводител. До 1 януари следващата година домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топломери с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които гражданите трябва да заплатят за тези устройства, достигат стотици евро. Столичният общински съвет одобри днес поемането на дългосрочен общински дълг до 367 милиона евро за мащабно обновяване на градския транспорт и инвестиции в ключови улици и булеварди на София. Предложението бе първа точка в дневния ред на сесията днес. Одобреният дълг е предназначен за обновяване на подвижния състав на градския транспорт, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови части от първостепенната улична мрежа на столицата. В транспортната част е предвидено финансиране за общо 345 нови превозни средства, 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая. До 177 милиона евро от дълга са предназначени за обновяването на градския транспорт, а до 190 милиона евро за улици, булеварди и друга транспортна инфраструктура. Сред големите обекти в инвестиционната програма са изграждането на булевард Копенхаген, рехабилитацията на булевард Рожен, платната и териториите по булевард Христо Ботев и разширението на булевард Лъмско шосе. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Канада, за да потърси подкрепа за противовъздушната отбрана на страната и за подготовката за зимата. Очаква се Зеленски да проведе важни срещи, насочени към укрепване на стратегическото

0: партньорство между двете страни за години напред. Предвижда се днес, по-късно през деня, той да се срещне с канадският министър-председател Марк Карни. Очаква се да бъде обсъдено как да се укрепи устойчивостта, да се подкрепят хората и да се гарантира, че страната разполага с необходимите способности, за да се защитава. Посещението следва визитата на Зеленски в Норвегия, където той и първата дама Олена Зеленска присъстваха на погребението на крал Харалд V. Лятото на тази година е било най-горещото в Испания, откакто се води статистика. Средната температура е била 24,5 градуса. Метеоролозите в страната са регистрирали 61 дни с горещи вълни. Това е най-високият брой в историята, който надхвърля далеч предишния пик от 41 дена през 2022 година. Средната температура през месеците юни, юли и август е била с 0,3 градуса по-високо от тази през лятото на миналата година и с 2,4 градуса по-високо от средната стойност за референтния период между 1991 и 2020 година.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Следобед главно над планините в Югозападна България ще се развие купесто дъждовна облачност. На отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд с грамотевици. Духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 28 и 33 градуса, София около 32 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте в първите минути на един следобед. През уикенда в ефира на БГ Радио ще ни гостува Вихи Терзийска, за да представи своите 10 любими български песни. Очаквайте 10 любими български песни на Вихи Терзийска в събота от 11 преди обед и с повторение в неделя от 3 след обед. А сега посрещаме началото на един след обед днес, 10 септември, с музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Седмица на Вариант Б, Една българска роза на Паша Христова. Има ли думи с Богом на рожденичката днес, Йорданка Христова? Започваме с рок в минало време на Щурците.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на един следобед. До 12 септември фестивал Dream Fest владее Бургас, мащабна програма, за която всички събития са с вход свободен. 8 театрални представления, по един танцов и куклен спектакъл, 9 филмови заглавия, сценографска и фотографска изложба и първо издание на младежка конференция за театър и кино. Превръщат тези дни Бургас значителна сцена за изкуство, разговори и обмен на идеи. Бургас е в главната роля, мотото на Dream Fest. Фестивалът е в дните до 12 септември в Бургас.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: 15 септември е близо. Сложи ли батерии в будилника? А? До първия учебен ден остават 5 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко Хикс Хиксел за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: и в магазини CCC. На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
3: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор
5: Декор, Флор Декор. Самсонайт знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Самсонайт грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Самсонайт. Готов за новия ритъм.
6: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистрии, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
10: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
11: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
12: 366.
13: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на Infinimix.bg.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: До вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата и песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 след обед с Наско по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Пак радио, само българска музика. Слушахме Пепел на Молец в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Време е да приготвим второто кафе и да го изпием заедно с Цвети. От мен Деси е пожеланието за щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Ведра изпраза вас.
3: Бевчо е хисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм кожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
4: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
5: Е, ама как ще платим всичко това сега?
4: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
6: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.

0: Киберсвят. Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
6: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтърш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени в магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
14: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
15: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: МВР и ДАНС провеждат операция срещу схема за източване на средства от здравната каса. Това съобщи БНР. Става дума за фиктивни продажби на скъпи лекарства. Медикаментите са отчитани като предписани чрез направления и след като са заплащани от здравната каса, са препродавани в чужбина. Проверки се извършват на десетки адреси в цялата страна. Все още няма информация дали са извършени арести. Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас извършва проверка на основната площадка на Лукойл Нефтохим Бургас след постъпили десетки сигнали от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас. Близо 40 сигнала са подадени на зеления телефон на РИОСВ през изминалото денонощие. Експертите са на място и проверяват работата на нефтената рафинерия. Проверката обхваща технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и спазването на условията в комплексното разрешително на дружеството. С обращение на френския президент Еманюел Макрон и председателя на Европейската

0: Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се откри втория ден на Международната космическа среща на върха в Париж. След обявените вчера инвестиции в размер на 5 милиарда евро, днес дипломацията доминира на форума. Събирайки максимален брой участници, включително държавни и правителствени ръководители, сред които и българският министър-председател Румен Радев, Франция се надява да насърчи диалога за глобалното управление на космоса. Отстояването на европейската позиция в изключително конкурентен сектор остава приоритет. Президента Макрон заяви, че на този форум присъстват повече от 90 държавни и правителствени ръководители, министри, компании от Азия, Персийския залив, Африка и Америка. Присъствието на всички е показателно за общата ни амбиция. Франция иска да е партньор на това ново поколение на космическа мощ, заяви френския президент. 5 души загинаха, а 86 са в неизвестно след пожар на ферибот до Филипините. Пожарът избухна вчера следобед, като на борда е имало 134 души, съобщи BBC. Спасени са 43 души. Според филипинската брегова охрана, спасителните дейности се извършват в лоши метеорологични условия. Корабът е плавал от пристанището в Манила към Корон Палаван. Един от спасените пътници е чул експлозия около товарното отделение. Там е имало множество превозни средства. Хората, които остават в неизвестно след този инцидент, може да направи случая един от най-тежките в историята на Филипините. Пускат в продажба приблизително по 1500 допълнителни билета за всяка среща в следващите три мача на националния отбор на България по волейбол на Евроволей 2026. Това са места, първоначално предвидени за участващите отбори, но вече са освободени и достъпни за българските фенове. Следващия матч на отбора ни е утре срещу Португалия от 19 часа. В събота България играе срещу Украина отново от 19 часа. Третия матч от серията е срещу отбора на Израел в понеделник от 19 часа. Отдавна са разпродадени билетите за двубоя срещу фаворита в групата Полша, който е и действащ европейски шампион. Срещата ще се играе в сряда.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Следобед главно над планините в югозападна България ще се развие купесто дъждовна облачност. На отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд с грамотевици. Духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 28 и 33 градуса, София около 32 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
2: Всъщност има една история за Йорданка Христова, която винаги ми е била особено любопитна. В Куба тя е толкова популярна, че хиляди жени носят нейното име, а зад това име стоят повече от 3500 концертни участия в над 40 държави и песни, които поколения българи познават. Днес БГ Радио посвещава целия ден на Йорданка Христова. Ще си припомним песни като «Делфините», «Песен моя», «Обич моя», «Изповед», «Обичай ме» и още от големите й песни. Ще чуем и най-новите «Обич разпиляна» и «Напук». Така започваме четвъртък следобед и линията с песните на Йорданка Христова ще продължи през целия ден. А сега даваме началото на 2 часа с златните песни «Обич» на Тони и «Аз сама разбрах» на самата Йорданка Христова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Роби и Пламенна жена в изминалите минути. Отново сме заедно във второто кафе по БГ Радио и продължаваме след обеда с още музика, още любопитни истории и един повод да погледнем към София този уикенд. На 12 и 13 септември Северния парк ще събере на една сцена рок-групи, които са в началото на своя път и имена, които отдавна са част от историята на българския рок. Това е третото издание на School Rock Fest София Урок по рок, фестивал, който дава професионална сцена на ученически рок групи от цялата страна. И понеже няма как да говорим за българска рок музика без да споменем Милена, тя също ще бъде един от хедлайнерите на фестивала със своята банда, заедно с група Конкурент. Следващата седмица ще имаме още една среща с Милена. Тя ще гостува в Между две кафета, където ще си поговорим за музиката, за сцената и за историите, за всичко, което се е случило през тези години. Урок по рок всъщност е точно това. Среща между тези, които вече са извървели дългия път и тези, които тепърва го започват. Два дни с много млади музиканти, много рок и свободен вход в Северния парк, така че да имате възможност да подкрепите тези млади таланти. След малко ще си поговорим за още едно събитие с вход свободен, което е свързано с театър и се случва в Бургас. Но преди това слушаме още една от красивите песни на Йорданка Христова, Влюбена в живота. Днес празнуваме нейния рожден ден.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Малена Вергова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде човекът в мен. Сега родила съм се, за жалост, една година по-късно, когато сте ставали на една. БГ Радио създава любов и смисъл. Не само чрез музиката и чрез хората, а това е най-важното. Честит рожден ден, БГ Радио. Благодаря ви, че съществувате и 25 години ми пълните душата с любов.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеж галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
7: Тетрадки? Готово! Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
8: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
9: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
10: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
11: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
10: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
11: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
10: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
11: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
12: Фибран и топливо.
13: Всеки ремонт започва с правилното решение.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
16: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
17: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
18: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
19: Химакс Фарма представя
20: Флорби Мед.
21: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
22: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
23: Ние от Миомакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
24: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Миомакс.бг.
25: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
26: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
27: Този път май плочките лепнаха перфектно.
28: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
29: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: Лятното кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме фронтмен и непобедим в изминалите минути. Второто кафе продължава и този път имам един доста любопитен повод да ви разходя до Бургас. Представете си да отидете на театър, но вместо да влезете в театралната зала, да стигнете до плажа, да седнете край морето и спектакъла да започне пред вас. Точно това ще се случи за първи път в Бургас тази седмица. До 12 септември града е домакин на Dream Fest, фестивал на надпис и община Бургас, който събира на 7 различни локации – театър, кино, танц, куклен театър и изложби. Най-хубавото – всички събития са със свободен вход. На 12 септември централния плаж ще стане една от сцените на фестивала, като този път морето и пясъка няма да са просто фон, а част от самото преживяване. И всъщност това е една от интересните идеи на Dream Fest – изкуството да излезе от обичайните си пространства и да се появи там, където хората са се настанили удобно. Освен спектаклите, ви очакват още 9 филмови заглавия, танцов и куклен театър, изложби по сценография и фотография. А както казах, на 11 и 12 септември ще се проведе и първата младежка конференция за театър и кино. Така че ако сте в Бургас, до 12 септември просто се оглеждайте, защото тази седмица града наистина е главната роля. А ние продължаваме след обеда с още от любимата българска музика. Слушаме Носталгия на Елизабет.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика. Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Рай Грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
2: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
4: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim BG.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
10: Домът не е просто място, то е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Те не могат да кажат къде ги боли.
13: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
15: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
16: Ще открия нещо ново.
17: Ще бъда по-организирана.
18: Поне ще опитам.
19: С Сиела на училище
20: бъдещето започва от днес!
11: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
18: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
19: Планира ли лятото на семейството си?
20: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
21: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
22: Ей, бабо, айде back to school!
23: Дай на български, бе, бабе!
22: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
24: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
25: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
26: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
25: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
26: Революция в лепенето!
25: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
26: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
25: Довери ни се.
27: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
28: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. BG Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
29: BG Радио. Само българска музика.
30: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: на натопленния счетоводител. До 1 януари следващата година домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топломери с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които гражданите трябва да заплатят за тези устройства, достигат стотици евро. МВР и ДАНС провеждат операция срещу схема за източване на средства от здравната каса. Това съобщи БНР. Става дума за фиктивни продажби на скъпи лекарства. Медикаментите са отчитани като предписани чрез направления и след като са заплащани от здравната каса, са препродавани в чужбина. Проверки се извършват на десетки адреси в цялата страна. Все още няма информация дали са извършени арести. Топлофикация София започва в подмяната на амортизирани топлопроводи в столичния квартал Младост 3. Поради ремонтите от 25 септември до 24 октомври ще бъде спряно топлоподаването към блокове с номера 351, 351Б, 352, 383 и 384. Единствено за блок 353 прекъсването ще продължи по-дълго до 30 октомври. Пред блокове 383 и 384 строителни дейности няма да се извършват. От дружеството уточнява, че за периода на спиране на услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване. Американският президент Доналд Тръмп откри необичайен двудневен предизборен конгрес на Републиканската партия по-малко от 2 месеца преди междинните избори в Съединените щати в началото на месец ноември. В опит да мобилизира глас от подавателите, Тръмп ги призова да си представят, че гласуват за него и обеща по $5000 за всеки пълнолетен гражданин при победа. Според данните, американците, навършили пълнолетие, са почти 270 милиона, което означава, че идеята на Тръмп ще му струва 1 трилион 350 милиарда долара. Тръмп не обясни откъде ще дойдат тези средства, но постави условие дивидента да бъде изразходван в Съединените щати. Залога за Републиканската партия да запази контрола си в Конгреса, президента Тръмп, чието влияние върху Републиканската партия остава абсолютно, отново постави себе си в центъра на предизборната кампания.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Следобед главно над планините в Югозападна България ще се развие купесто дъждовна облачност. На отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд с грамотевици. Духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 28 и 33 градуса, София около 32 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика, 3 следобед е време за кафе и време е да осъзнаем, че лятото лекичко се изплъзва между пръстите ни. Очертава се септември да е топъл, така че имаме още малко време да му се насладим и да си подарим още няколко събития под откритото небе. В София текат последните събития от София Summer Fest, който през цялото лято превръща Южен парк 2 в едно от местата, на които винаги има нещо интересно за гледане. Финалният концерт на този сезон на София Summer Fest ми се стори много любопитен и със смислена кауза. За закриването на фестивала за първи път в България ще гостува One Night of Adele. Трибют спектакъл, определен като един от най-добрите в Великобритания с изпълненията на Наоми Джонсън, финалист от The Voice UK. Концертът е посветен на фондация Заедно в час и нейната работа за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование. Така че ако още не сте готови да пуснете лятото да си тръгне, имате още няколко вечери, в които да го задържите, а на 13 септември една последна голяма среща с София Summer Fest, с песните на обичаната Адел и с кауза, която си струва да бъде чута. Билетите можете да откриете в мрежата на Eventim. А сега продължаваме часа с златните песни «Телефон на любов» на Васил Найденов. Пред нас е и още една от песните на Йорданка Христова – «Изповед». Днес празнуваме нейния рожден ден, а от екипа на БГ Радио е пожеланието за здраве, любов и вдъхновение.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое – Отдайте се на истинско удоволствие.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Dead Way, Deo и песента им Свобода, която излезе малко по-рано от това лято. Отново сме заедно във второто кафе и си мисля за онези песни, които някак успяват да останат във времето. Пускат се отново и отново и отново и хората ги знаят наизуст, пеят ги и дори след толкова години винаги имат място в животите ни. Тази година Веселин Маринов има точно такъв повод да се върне към своята музикална история. Все пак говорим за 45 години на сцената и толкова много изпяти песни. Юбилейното му турне се казва «Ти си любовта» и през есента ще премине през доста градове в страната. Изреждам малка част от тях – Трявна, Севлиево, Ловеч, Троян, Тетевен, Пирдоп, на Гюрище, Пазарджик, Добрич, Разград, а София ще бъде последната спирка с два концерта в зала 1 на НДК на 18 и 19 ноември. Две вечери, в които ще звучат песните, с които Веселин Маринов е създавал саундтрака на много лични истории през тези 45 години и на много закупени жълти рокли. Отпиваме глътка кафе и продължаваме в компанията на Йорданка Христова и още една от песните, които предстои да чуем, това е Напук. Припомням ви, че днес празнуваме рождения ден на невероятната Йорданка Христова.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 15 септември е близо. Сложи ли батерии в будилника? А? До първия учебен ден остават 5 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата! Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Sephora.
5: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.

цената за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко. Ведра избрана.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
6: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
7: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
8: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
9: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с Би Клини. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. Би Клини. Чисти сам професионално.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмо. Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
13: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
14: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Шоуто Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Руши и Три дни чудеса. Второто кафе продължава в един вече есенен следобед за добро или зло. Театрите в страната съвсем скоро ще отворят врати. Мен това ме крепи, когато изпращам лятото. В столицата голяма част от театрите вече посрещнаха първата публика за новия сезон. Народният театър отвори врати вчера. Като още в първата седмица можете да гледате заглавия като От ти, която и да си, Различният и Есена соната. По-късно идва и Ваханки по Евредип, спектакъл на Явор Гърдев с участието на The Tiger Lilies, който на 9 октомври ще бъде представен в зала 1 на НДК. Днес пък Младежкият театър Николай Бинев има премиера Момичета и момчета на британския драматург Денис Кели, моноспектакъл на Искра Донова, в който тя влиза в повече от 10 различни персонажа. Има още няколко поводи да погледнем към театралния календар. Театър 199 се завръща на 14 септември с годината на магическото мислене, а програмата му до края на месеца е пълна с добре познати заглавия. Театър София пък влиза в своя 60-ти сезон и ще отбележи юбилея с премиерата на спектакъла «Уроци» на 17 септември, точно в деня на София. На същата дата започва новия сезон и на Малък градски театър зад канала, който ще представи случаят «Джем». Сатирата също има юбилей, това е нейният 70-ти сезон, а през октомври там предстои и ново политическо сатирично кабаре «Фокус Мокус Препаратус». Аз винаги откривам любопитни заглавия и в театрите във Варна, Пловдив, Велико Търново, Благоевград, така че съветът ми е да огледате афиша и във вашия град. А сега се връщаме към следобеда, който продължава с Лили Иванова и Два белега.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
4: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
5: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон?
7: Или нов смарт часовник?
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
10: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
12: Floor Decor. Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
16: Нови уреди избираш
17: Like a Bosch
16: и успешно комбинираш
17: Like a Bosch.
16: Пералня, фурна и котлон
17: Like a Bosch.
16: Иновации в твоя дом
17: Like a Bosch.
16: Ел-енергия пести
17: Like a Bosch.
16: Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане София, булевард България 106 или на veto.bg.
18: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
18: Довери ни се.
20: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
21: Димитри, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
22: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Triano BG. Мога да си го поливам като Райграс.
21: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Triano. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
22: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
21: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Triano, да разберат хората, че това е реклама.
22: Мебели за баня Triano BG. 100% водоустойчиви.
23: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
24: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
25: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Невярна е изнесената от британски медии информация, че руски военни се обучават в България, за да се бият в Украина. Това обявиха от Международния обучителен център край габровското село Междени, сочен като лагер за подготовка. Центъра оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище. Обучения се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури. Предлагат се курсове за дрон-оператори, за снайперисти, за лична охрана, първа до лекарска помощ и други, съобщи Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността на компанията. По-рано Daily Mail и Daily Telegraph изнесоха данни, че ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина. Заради публикациите от Обединение Демократична България съобщиха, че ще поискат изслушване на ръководителите на

0: Европейската комисия съобщи, че по искане на Съвета на Европейския съюз подготвя рамково споразумение с Съединените щати за повишено сътрудничество за гранична сигурност. Сключването на споразумението е част от изискванията на Съединените щати за безвизово пътуване. Споразумението ще определи общите условия за взаимен обмен на информация. Всеки обмен ще се основава на двустранни споразумения, които ще бъдат сключени между държавите от Европейския съюз и Съединените щати допълнително. Обменените данни ще бъдат от националните бази на държавите, уточняват от комисията. Съвета на Европейския съюз трябва да вземе решение за подписване на предложеното споразумение и след това да го представи на Европейския парламент за одобрение. След като Европарламент одобри текстовете, Съвета на Европейския съюз може да пристъпи към официално сключване на споразумението. Изминалия месец август оглавява класацията на най-горещия месец в историята, като се нарежда наравно с юли 2023 година. Данните са на Европейската програма за наблюдение на климата Коперник. Измерената средна глобална температура на въздуха е била 0,85 градуса по Целзий над нивата от периода 1991-2020 година. Според Коперник този рекорд е резултат от съчетанието между климатичните промени и засилващия се феномен Ел Ниньо. В сравнение с прединдустриалните норми, август 2026 е бил по-топъл с 1,65 градуса. Средната температура за месеца е била с почти 2 градуса над нивата от прединдустриалната епоха. Август бе определен и като кулминация на най-топлото лято в Западна Европа, надминавайки по горещина дори екстремния сезон през 2003 година.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед и горещо. Следобед в Западна България ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Започва още един час с златните песни пред нас, Осъдени души на Митко Щерев. Ще чуем и Обич разпиляна на Йорданка Христова. Днес посвещаваме деня на нейната музика и празнуваме рождения и ден. След златните песни ви очаква и добрата новина. 4 следобед започва освен с обичани песни и с това, че уикенда е пред нас. Подготвили сме ви музикално връщане към ученическите песни, точно на прага на новата учебна година. В любимите 10 пък очаквайте Вики Терзийска. Тя ще подреди своите 10 любими български песни и ще разкаже историите и спомените, които носи всяка от тях. Това се случва в събота от 11 часа с повторение в неделя от 3 следобед. Цялата уикенд програма на БГ Радио можете да слушате и през приложението Radio Play или онлайн на bgradio.bg.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое. Отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: твоите мечти.
1: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Мона и Любо Киров с песента им Луна. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Добрата новина днес е за хората, които са готови да бъдат нечия опора в труден момент. Вече 29 години горещата телефонна линия за пострадали от насилие на Асоциация Анимус работи денонощно. А зад над 49 500 разговора стоят доброволци, които изслушват, подкрепят и помагат на хора в ситуация на насилие или криза. Сега линията търси нови доброволци в София. Хора над 21 годишна възраст, които могат да отделят поне едно 4-часово дежурство седмично и са готови да преминат безплатно обучение. Ако искате да бъдете от другата страна на слушалката, когато някой има нужда точно от това, повече информация можете да откриете в платформата на Time Heroes, а кандидатстването се случва до 25 септември.
0: Второто кафе с добра новина. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Роби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
1: Sephora.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
9: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
10: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
11: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Обича ти себе.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
5: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
4: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
7: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
8: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
10: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: 366.
4: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
5: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Summer Fest представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепят емисията на Заедно в час. Всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
7: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
8: Готови

0: магазини ЦЦЦ.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Замете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
4: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи и парапети от Лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
16: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
17: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Hotel & Spa в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
18: За пътищата.
19: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
20: Днес до 18 часа ще се извършва подмяна на тол камера при 325 км на път 1-1 в района на село Баланово, област Кюстендил. Поетапно се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, а трафика преминава двупосочно в свободната лента. На автомагистрала Тракия до утре движението в участъка между 229 и 273 км се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Хемус движението в участъка между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: И следобед край Бургас между кварталите Меден Рудник и Горно Езерово. Сигналът е подаден малко след 15 часа. От пожарната служба заявиха, че горят сухи трави и храсти, като огънят е навлязал и в Борова гора. На място са изпратени 4 противопожарни автомобила, които се борят с пламъците. Пушъкът се вижда и от някои от централните части на града. На този етап няма опасност за хората в района. Полицията прави проверки в аптеки в рамките на акция срещу схема за източване на здравната каса. МВР съобщи, че мащабната проверка се провежда в общо 12 области в страната. В акцията участват Държавната агенция за национална сигурност, Националната здравноосигурителна каса, както и регионалните здравни инспекции. Акцията се провежда като противодействие на схема, при която скъпоструващи лекарства се изписват чрез направление на пациенти и се заплащат от здравноосигурителната каса, а след това се изнасят в чужбина. Към момента, по информация на БНР, в столицата се проверяват два обекта. Единият е на булевард Фридьоф Нансен, а другият на околовръстния път. Очаква се по-късно от МВР да дадат повече информация за акцията. На второ четене днес депутатите гласуваха за промени в Закона за защита на потребителите. Така с приетите промени се създава минимално равнище на защита на потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Освен това, приетите изменения определят информацията, която търговците трябва да предоставят на потребителите преди изключването на договор за финансови услуги от разстояние, както и изискванията към онлайн интерфейса на търговците, предоставящи финансови услуги онлайн. Властите в Гърция разследват внезапната смърт на популярния певец Йоргос Мазонакис. Гърция е шокирана от внезапната му смърт само на 54 годишна възраст. Той е получил инфаркт в частна клиника в Атина. Смъртта му е настъпила по време на процедура за пречистване на кръвта. Лекарят, който извършил процедурата, вече два пъти е разпитван. Според информацията, той не е имал квалификацията за тази процедура. Лекарят е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това я е започнал. Минути след това Мазонакис е получил масиран инфаркт. Задържана е и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води както от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Йоргос Мазонакис бе един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове и изнася концерти с голям успех в Съединените щати и Европа.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед и горещо. Следобед в Западна България ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
1: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вече минава 5 след обед, а по това време на деня винаги идват най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Аз съм Надежда и вече очаквам вашия музикален избор на телефон 02-951-5535. Тази вечер отново ще бъда вашата компания в предаването Любими песни за любими хора. Очаквам ви. Днес с рожден ден има един от носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди на БГ Радио и това е великолепната Йорданка Христова. Много, много силно я прегръщаме и пожелаваме светъл празник. С една от вечните й песни откриваме предаването от тази вечер. Това е песента Талисман. Ето я, Йордан.

0: Любими песни за любими хора.
1: Един от големите златни хитове на Щурците беше това. Две следи чухме в последните минути. Любими песни за любими хора продължава с следващата песен, която избирате вие. Здравейте!
2: Здравейте, обажда се Ралицо.
1: Здрасти, Рали.
2: В момента с тати пътуваме от Нова Загора за Сливен.
1: Супер!
2: И желаем да пуснете Паща се прегърнем в изпълнение на БТР.
1: Ще я пуснем. Това поздрав към някой специален за вас човек ли ще бъде?
2: Ами към тати.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес е втората вечер от турнето на Силвия Кацарова «70 нюанса любов». Казанлък посреща обичаната певица и това е градът, който тази вечер ще се наслади точно на нейните песни. Специални гости на турнето на Силвия са Теди Кацарова, Кристиян Янкулов, Дичо, а водещ е нашият Наско Атанас Стоянов от ДГ Радио. Има една песен, в която се пее за края на лятото и за началото на есента. Това време се опитвам да го отложа максимално много във времето, но то си идва, няма как. Това е песента «След лятото» на LZ. Точно тази песен предлага да чуем Николета Апостолова от Велико Търново и с тази песен тя поздравява баща си Александър, който днес има рожден ден. Желаем му да е много здрав и безкрайно щастлив, а ние слушаме LZ.

0: 15 септември е близо. Сложи ли батерии в будилника? А? До първия учебен ден остават 5 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
0: BG Радио. Само българска музика.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: Веригода с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш! Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
2: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
8: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
10: Sephora.
11: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
10: Sephora.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
15: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
16: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико, събирани вкусът към добрите предложения.
17: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса Проплант, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса Проплант. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
18: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Невероятна Йорданка Христова и Шансон за Спас. Ето това беше песента от последните минути. Аз съм Надежда и тази вечер Любими песни за любими хора прекарваме заедно. Телефонът за връзка с мен в студиото е 02-951-5535. Очаквам вашите музикални желания. Ето го и следващото, което избирате вие. Здравейте!
2: Здрасти, как Надежда, Мартин съм. Искам да поздравя едни мои приятели, Любчо от моето село, Селиминово, Валентин от моето село, другите двама приятели са от различни места. Единият ми приятел на име Стефан е от Сливен, а пък другият ми приятел е Митко, той е от Сборище. Искам да им пожелая здраве, щастие и късмет и много любов с песента на Дони и Мучо Шапка на Цветни петна.
1: Супер избор за песен, пускаме я веднага, а на теб ти пожелавам хубава вечер.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Здравейте, аптека Нове.бг.
1: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
0: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
1: Страхотно!
0: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове.бг.
2: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
3: Черно на бяло, думът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
7: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
8: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
7: Обещавам.
8: Моля?
7: И аз ви харесвам.
8: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
7: Да, бе.
8: Отлично.
9: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
10: За пътищата.
11: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
12: Днес до 18 часа ще се извършва подмяна на тол камера при 325 км на път 1-1 в района на село Баланово, област Кюстендил. Поетапно се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, а трафика преминава двупосочно в свободната лента. На автомагистрала Тракия до утре движението в участъка между 229 и 273 км се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Хемус движението в участъка между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
13: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио!

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и зъболекарка, обвинени във връзка със смъртта на 6-годишно момче в Пловдивска клиника. Детето почина на 4 април миналата година след дентална операция. Случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна упойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са се съобразили с възрастта и телесната му маса и не са разпознали живото застрашаващо осложнение. Стоматоложката извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност. Избора на членовете на новия Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България. Това коментира премиера Румен Радев пред български медии в Париж, след като вчера стана ясно, че само 4 партии излъчват своите кандидати. Премиера участва в международната среща на върха по космическите въпроси в Париж и заяви, че България може да е горда с постиженията си в космоса, както в исторически план, така и в днешния ден, визирайки подписаното вчера споразумение между българската иновативна компания Endurosat и френската Ariane Space. В Париж премиера ще проведе срещи с високотехнологични европейски компании. Централната избирателна комисия заличи с решение дадената вчера регистрация на партия Глас Народен за участие в президентските избори на 25 октомври. Проверката е показала, че подкрепящата подписка на партията съдържа само 2425 коректни подписа на избиратели при необходимия минимум от 2500. Вчерашната регистрация била извършена в условията на неприключена проверка.

0: авансови плащания към фирмите. Най-малко 25 души загинаха при пожар на борда на чуждестранен товарен кораб, акостирал за ремонт в пристанище в източния китайски град Циндао. На борда на плавателния съд е имало 42 души. От тях 12 са евакуирани безопасно, а петима са приети в болница с наранявания. По данни на държавната телевизия, състоянието на хоспитализираните е стабилно. Китайският президент Си Цзинпин призова за засилени спасителни операции и бързо разследване на обстоятелствата около инцидента. Той настоя за предприемане на строги мерки за установяване на отговорността за случая.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед и горещо. Следобед в Западна България ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Посрещаме 18 часа с Син Талисман и София. Аз съм Надежда, тази вечер в Любими песни за любими хора, времето го прекарваме заедно, така че очаквам вашите музикални желания на телефон 02-951-5535, заедно сме до 8. Сега продължаваме с още една от песните, които вие искате да чуете. Имаме още един слушател на линията, здравейте!
2: Костадин, се обаждам от плажа на град Обзор.
1: О, колко хубаво, от морето ни се обаждате!
2: Да, от морето. Искам да поздравя, ако е възможно, жена си, Ваня.
1: Разбира се, с коя песен?
2: Лили Иванова, искам те.
1: О, много хубава песен. Нещо ще й пожелаем ли с нея?
2: Ами, да е все така, десна съпруга и много здраве.

0: Любими песни за любими хора.
1: Четвъртък вечер в студиото на БГ Радио и Любими песни за любими хора продължава заедно с песните, които най-много вие искате да чуете. Ето коя е следващата песен, която е пред нас. Тя е поздрав за Линда от Иван Минчев от Пловдив. Линда живее в Нова Зеландия, така че много, много надалеч отиват вълните на БГ Радио тази вечер, а песента, която е за нея, Старата любов на Васил Найденов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушахме Васил Найденов и Старата любов, един от големите му хитове, които, вярвам, много от вас много обичат. Ние продължаваме да подреждаме плейлиста на любими песни за любими хора, песен след песен, слушател след слушател, история след история. Време е да чуем коя е следващата песен тази вечер. Добър вечер, здравейте!
2: Аз съм Лина, от София ви се обаждам. Да поздравя моята най-най-добра приятелка, казва се Дария, с нейната най-най-любима песен Бангаранги.
1: Супер! А какво ще пожелаем на твоята близка приятелка?
2: Ами да се сте така щастлива и на рождение и ден, да има най-хубавите неща.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Дара и Банга Ранга. А сега е ред да чуем още един от вас. Има още един слушател на линията, който очаквам да чуя с голямо нетърпение. Здравейте!
2: Здравейте! Обаче си Михаела от град Елин Пелин.
1: Радвам се да те чуя, Мише. Как си в четвъртък вечер?
2: Супер съм! Прибирам се с братовчетата ми, бях и на гости с Иване.
1: О, имали сте си момичешка вечер. Звучи супер!
2: Да.
1: Коя песен ти се слуша?
2: Искам да чуя на Лили Иванова Штурче.
1: Добре, ще я чуем специално за теб, за твоята братовчетка, за супер вечерта, която сте имали.

0: 15 септември е близо. Сложи ли батерии в будилника? А? До първия учебен ден остават 5 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: BG Radio. Само българска музика.
3: Хей! Аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
4: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
5: Уау!

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim.bg.
2: С медийното съдействие на BG Радио.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
6: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
9: Хайде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
12: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио очаква вечерния ви музикален избор на телефон 02-951-5535. Аз съм Надежда и тази вечер я прекарваме отново заедно. Сега ще чуем Руши и Вълк. Това е песента, за която преди малко ни се обади Радослава от Стара Загора. Тя работи в едно от любимите заведения в Стара Загора и много иска да чуе точно тази песен. От нас е пожеланието за усмивки и лека работа.

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушахме Вълк на Руши, едно от може би най-танцовалните му парчета, които трябва да ви кажа на неговите участия. Просто няма седнал човек, това е. Любими песни за любими хора продължава с още от песните, които ви искате да чуете. Сега е ред на още един от вас. Добър вечер, здравейте!
2: Ало, добър вечер!
1: Здравейте!
2: Здравейте, Мария се обажда от младост. Здравейте, Надежда. Ами искам днеска, нали, е рождения ден и Йорданка Христова.
1: И точно искам така.
2: Да ви пожелая да е здрава преди всичко, щастлива, с любимите си хора. И още много време така да ни радва с нейните прекрасни мелодични песни.
1: Коя е вашата най-любима нейна песен?
2: Ами, най-любима ми е Делфините.
1: Значи днея ще пуснем специално за вас.
2: Благодаря много.

0: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
1: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял.

0: Киберсвят.
1: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
4: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
3: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
9: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
10: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
9: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
10: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
9: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
10: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
9: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Ако харесваш BG Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
13: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

мен да ти е тъжно, даже страшно, или просто да е пусто. Мога не една и две горчиви чаши

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушахме ежедневие на Йорданка Христова, нашата специална рожденичка днес. Аз използвам момента да ви напомня, че освен, че тя е най-известната българска певица в Куба, на годишните музикални награди на БГ Радио през 2017 година, те тогава се случиха в Благоевград, тя беше наградена с наградата БГ Вдъхновение на името на Ана Мария Тонкова. Малко време ни дали до 7 вечерта, ние за това продължаваме с още един глас от вас и още една песен, която да чуем в плейлиста на любими песни за любими хора. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, обаждави се, Мариан Атанасов от София съм и ви слушам почти всеки път, когато имам възможност, разбира се.
1: Много се радвам.
2: Да, да, и много бих искал да чуя една песен на Георги Христов, Черно и бяло, ако може, разбира се.
1: Може.
2: Получава преди това. Нямам конкретен поздрав към някого, но просто нека поздравим всички, които харесват българската музика, нека така да го наречем.
1: Много добре казано.
2: Да, харесват нашата музика, нека поздрава да бъде за всички тях.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Продължаваме обратното броене до началото на новата учебна година. Пет са дните, които остават до първия училищен звънец. Пожелаваме на учениците и на техните родители една приятна подготовка за новата учебна година. Нека всичко, което ви е необходимо, да си го набавите на време, за да не се стресирате излишно. А в събота и неделя БГ Радио има удоволствието да представи най-любимите училищни песни. Сред вечните и много обичани песни за училището е, разбира се, песента, с която всеки един 12-класник свързва това време от живота си, един неразделен клас на Тони Касеве. Това е песента, с която имаме удоволствието да поздравим Ангел от Шумен. Той тази година ще бъде в четвърти клас, а неговата сестра Яна му желая да е здрав и да се радва на много успехи. Къде?

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушахме Непобедим на група Фронтмен. Това е Любими песни за любими хора. Аз съм Надежда и прекарваме четвъртък вечер, или както обичаме да го наричаме, Малкия петък. Заедно с вас съм до 8, а телефон в студиото е 02-951-5535. Очаквам да чуя вашите музикални желания. Сега очаквам да чуя всъщност коя е следващата песен в плейлиста. Благодарение на вас, така че добър вечер казвам направо. Здравейте!
2: Здравей, Надежда, аз съм Мария от София.
1: Здравейте.
2: По пътя на този господин, който се обади и поздрави всички слушатели с тази прекрасна песен, аз пък съм с вдъхновена днес от факта. Един голям супер български пред нас беше подновен, обновен, много красиво вътре, и като влезнах, бех възхитена, че имаше много млади деца, 16 годишни, които работеха зад щандовете.
1: Много хубаво!
2: Ама толкова красиво беше, и те хубави, аз като се спрех и ги гледам, и те ме гледат, да викам, бе деца, много сте красиви, много ви отива, викам, да сте тук. Ще учите ли тази година? Разбира се, вика, че ще учиме. Викам, само науката е слънце, да.
1: Точно така.
2: Здравейте! И те толкова бяха обслужливи, те се чудат как да ме обслужат. И искам да ги поздравя всичките ученици, които им предстои други ден, е 15 след няколко дни.
1: Точно
2: да
1: така.
2: Да бъдат щастливи, здрави най-вече, да обичат учението, да си обичат училището, да уважават учителите си и да бъдат щастливи най-вече.
1: Аз пък им пожелавам да срещнат вдъхновяващи учители като вас, защото вие също сте била учителка,
2: да,
1: аз си спомням.
2: Точно така, да.
1: Коя е песента?
2: Учителю на ритон, написана от Драгомир Драганов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Четвъртък вечер, или както още го наричаме, Малкия петък, БГ Радио представя песните, които най-много искате вие да чуете. Посочвате ги на телефон 02-951-5535. Сред избраните от вас песни е Любовта на Татяна Лолова и Орлин Горанов. Това е избора на Деница Георгиева от Ловеч. Тя поздравява съпруга си Димитър, който днес празнува рожден ден и му желая да бъде здрав и много щастлив.

Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки.

0: всичко върви. Любовта не очаква покана и сама пред всичко върви.
1: Обичам те.
2: Хей, аз съм Мия от Мюмъкс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Мюмъкс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмъкс.бг.
4: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи парапети от Лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
14: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
15: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
16: Ще открия нещо ново.
17: Ще бъда по-организирана.
18: Е, поне ще опитам.
19: С Сиела на училище!
20: Бъдещето започва от днес!
21: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
22: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
23: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше още един от големите хитове на Йорданка Христова, която днес празнува рождения си ден, а ние празнуваме заедно с нея и нейната музика. Сега е време да чуя още един от вас, който ме очаква на линията. БГ Радио, здравейте!
2: Георги Димитров, това е от цяло Чопреле. Искам да поздравя Иван и негото семейство от София и така и Антон, негов приятел и мой приятел. И нека да бъде поздрав за мене, за вас, за всички слушатели на БГ Радио, с тази песен на Кристина Димитрова и Рудин Горал, детски спомен.

0: Любими песни за любими хора.
1: Семейството на Катя Георгиева от Велико Търново днес също е празник, защото нейната майка Елена има рожден ден. Катя й пожелава да бъде много здрава и подарява от ефира на Бега Радио една от най-любимите й песни. Слушаме "Този свят е жена" и Лили Иванова.

0: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
5: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
6: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: магазини ЦЦЦ. Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
1: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
2: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
4: Добре.
3: Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: При Велде Лесо Център.
4: При Велде Лесо Център.
3: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
4: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
3: За днес 4.
5: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико, събирани вкусът към добрите предложения.
6: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Трайно изгодно! В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Днес БГ Радио отбелязва Ден на Йорданка Христова с нейните големи песни. Само по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вечерите вече стават малко по-прохладни, това го усещаме добре, дрехите ни стават за това пък малко по-топли, офисите на работа по-пълни, всички се връщат от отпуската, но това си е част от чара на тази част от годината, в която лятото започва да си отива, но идва есента. Есенна песен избрахме и за финала на любими песни за любими хора тази вечер и това е Есенни цветя на група Атлас. Аз съм Надежда и ви пожелавам приятна вечер. Ще бъдем отново заедно тази събота и неделя. Започваме точно в 12. До скоро!

своето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки кърни.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
2: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
6: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.

0: всичко за твоя киберсвят. Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
1: Sephora. Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
3: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
4: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Хей! Аз съм Ния от Мюмакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
10: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс BG.
11: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: като залезят за спи.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: сега да не бе.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Роза Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.

0: А какво ще стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор?
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.